0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Että sä tuut onnesi kukkuloiltaan.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
2: Ollaanko tämä kesä näin? Muistojen katveessa.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Turusta. Vastaan tulee FC Interin reservijoukkue. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
7: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun.
1: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
2: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Turusta. Vastaan tulee FC Interin reservijoukkue. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Tänä perjantaina miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu Kankaanpäässä. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Fennia. Siis tule näe ja koe kiihkeä ottelutunnelma Kankaanpäässä perjantaina kello 18.
6: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Tänä perjantaina miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu Kankaanpäässä. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Fennia. Siis tule näin ja koe kiihkeä ottelutunnelma Kankaanpäässä perjantaina kello 18. Maila!
0: Kiireinen päivä, mutta tekis

0: Meni golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Turusta. Vastaan tulee FC Interin reservijoukkue. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 23. heinäkuuta lavalle nousee Maustetytöt. Osta liput asuntomessut.fi.
4: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
5: Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
1: Hyvää huomenta. Studiossa ollaan, aurinko paistaa, torstai-aamu on saapunut ja sun radion kesäpäivän lähetys käynnistynyt, joten kaikki hyvin. Kello on 6:07 ja kesäisiä juttuja tänään tosiaan monenmoista. Erikoisohjelmaa mahtuu mukaan ihan jo tähän aamunkin hetkiin, mutta aloitellaan suorassa lähetyksessä joka tapauksessa täältä Suontokadun studiosta. 23. päivä heinäkuuta tänään kalenterissa ja heinäkuu jo verraten pitkällä, mutta niinhän sitä Tero Vaarakin aikanaan sanoi, että vielä on kesää jäljellä ja on hyvinkin keskikesä, kai tässä vasta ollaan ehkä pikkuhiljaa saavutettu. Tällä tunnilla luvassa tamperankieliset uutiset, tuossa 7:30 maissa ja paljon hyvää musiikkia. Muun muassa Westerinen yhtyeineen pääsee tuossa ihan kohta ääneen, mutta nyt kun alkaa olla marjakausi tässä aika lailla jo pitkällä, osa marjoista on sato jo vähän siellä jo ehtoa puolellakin, mutta osa on vasta kypsymässä, niin marjan poimijahan on oivallinen kappale tähän kohtaan, kun asialla on hurma.

0: Kikka lauloi siinä, parhaat puoleni, oli laulu nimeltään. Kello lähestyy vähitellen 7:30 ja 7:30 kuullaan sitten tämän aamuiset tamperankieliset uutiset. Niitä ennen luvassa kuitenkin vielä musiikkia, muun muassa kohta Tuura Kilpeläiseltä ja Mariskalta.
1: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
1: Markkinahumu valtaa jälleen Honkajoen heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Torstaina lauluilta piknikmeiningillä Lankosken sillalla. Perjantaina Honkahölkkä. Osallistujien kesken arvotaan perinteinen hölkkäsauna. Honkapailuissa Oskar Lehtinen ja DJ Trio Talkkarit. Lauantaina Honkajoen yrittäjien markkinat 9-4. Ohjelmaa kaikenikäisille, taattua markkinamenoa. Muun muassa Uudentorin vihkiäiset paneelikeskustelu Sahtisuuli, Pesupalon MM ja Lasten Disco. Pailuissa bilebändi Party Switch. Tule mukaan Honkajoki päiville.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
8: Monika Lindeman.
9: Sami Uotila.
10: Sampsa Tuomala.
11: Ja Aksel Miljan.
12: Ohjaus.
13: Esko Kovero.
14: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
15: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
1: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuodista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullapuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Jaha, morjetonki.
3: Moro.
2: Asfalttihommat, kyllähän turhaa semmosia laittaa. Viime viikolla tehdyn työpaikkaseurantatutkimuksen mukaan tällä yliopiston apteekin hajamielisellä roviisorilla oli useampana aamuna töihin tullessa roskapussi kädessä sekä kenkät ihan täysin eri paria ja monta kertaa jompi kumpi vie väärässä jalassakin.
3: Niin.
2: On se kyllä hajamielinen kaveri.
3: Ennen vanhaan huumerikolliset pantiin rautoihin ja passitettiin vankilaan. Nykyään niistä leivotaan sankareita ja tehdään TV-ohjelmia. Niin kuin nyt yhdestäkin nilkistä. Ökyrikkaan ponssarin poika, joka ei ole päivääkään tehnyt rehellistä työtä. Kohta varmaan Tampereen kaupunki lahjoittaa sille tonti.
2: Niin. Joo. Olokkone on pari viime vuoden mittaan ihan vaan itsekseen monistakin eri lähteistä opetellut tietää ja tunteen kaiken esimerkiksi tiltalteista ja talitinteistä. No, eihän se siitä mitään palkkaa mistään saa, mutta voi elevistellä tuo pitkin ja käyttää itsestään komeeta titteliä ornitologia riletantti.
3: Joo.
2: Se on oikein ornitologi.
3: Ja sitten vähän
4: urheilua.
3: Entinen jääkiekkoilija ja jääkiekko erotuomari Hannu Henrikssonni. Joo, jonkin aikaa harrastanut riatlonia.
2: Ei no.
3: Niinkin mukaan on hienoa, kun nyt voi yhden urheilulajien asemasta olla huono yhtä aikaa kolmessa lajissa.
2: Jostakin Lassila et Tikanojan paalaimesta oli löytynyt jonkun ammattikorkeakoululaisen kotiaine, missä yhteenvetona ja loppukaneettina oli kirjoitettuna, että boileri on paitsi se yleensä kellarissa oleva pirun iso tankki, mistä tulee kuumaa raanavettä, niin myös se 700 € tuunatun auton etupuskurin alla oleva ihan liika lähelle maata ylettyvä täysin tarpeeton muovihelma ja häripätin, mikä halkee ja rikkuu heti ekalla reissulla mökille mennessä.
3: Boileri.
2: Boileri. No niin. Ne oli siinä, se on moro.
1: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa, Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille, lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanterinkoto 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita, rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Dingon klassikko kappale lähetys saarnaa ja soi sun radiossa, kun vajaa 20 minuuttia aikaa aamu 8. Ja tasalyömälle kun ennätetään, niin otetaan tämän aamun ensimmäiset uutiset ja myöskin säätiedot tälle torstaipäivälle.
1: Radio sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
3: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
7: Sampsa Tuomala.
8: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
9: Esko Kovero.
10: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
8: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
11: Imi.fi. Imi.net pesee kartoittaa.
12: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
11: Imi.fi. Imi.net pesee puhaltaa.
12: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Käpylän pallo. Nyt lauantaina kello 15. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

kuumalle hiekalle. Nylon Beat äänessä tässä. No ei ole nyt hiekka ihan polttavimmillaan, kun vajaaseen parinkymppiin tänäänkin vaan keli lämpiää, mutta onneksi sentään aika kesäiset olosuhteet edelleen ovat. Kohta vähän tarkemmin tämän päivän sääennusteesta ja myös aamun ensimmäiset uutiset. Pian soivan Ronan Keatingin jälkeen nyt laulaa vielä Laura Voutilainen. Koska

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Sunnuntaina Tammelassa kello 15. Ilves FC Lahti. Ottelussa teemana Mansero. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Käpylän pallo. Nyt lauantaina kello 15. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Bosch Car Service Ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
7: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
8: Sampsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
12: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
13: Radio Sun. Uutiset.
14: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Suomen lentokenttien matkustajamäärä kasvoi viime vuodesta. Kesäkuussa Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta lensi noin 1,7 miljoonaa ja muiden kotimaiden lentoasemien kautta yhteensä 188 000 matkustajaa. Viime vuoden kesäkuuhun verrattuna matkustajamäärät olivat kotimaan lentoasemilla 5% suuremmat. Tampere-Pirkkalan lentoasemalla matkustajamäärä kuitenkin pieneni vuoden takaisesta lähes 14 000, ollen nyt reilut 13 100 matkustajaa. Suomalaisen tutkimuksen mukaan peltojen fosforikuormitusta voitaisiin vähentää selvästi nykyistä laajemmin. Luonnonvarakeskuksen kokoama tutkimusyhteenveto suosittelee, että nykyinen kipsinlevitysmalli laajennetaan koskemaan myös kierrätysrakennekalkkia ja maanparannuskuituja. Yli 40 suomalaisen tutkimuksen perusteella aineet voivat vähentää savipeltojen eroosion mukana vesistöihin kulkeutuvaa fosforia useita kymmeniä prosentteja. Kipsi osoittautui tehokkaimmaksi keinoksi, mutta se ei sovellu kaikille pelloille. Tutkijoiden mukaan keskitetysti järjestetty levitys olisi kustannustehokkain tapa vähentää maatalouden vesistökuormitusta. Selvityksen tilasi ympäristöministeriö. Pirkkalassa Isonmäentien liikenneturvallisuuden parannuskohteiden rakentaminen on alkamassa. Jalkakäytävää jatketaan kadun pohjoispuolella kääntöpaikalle asti. Nykyinen hidaste ja ylityspaikka muutetaan korotetuksi suojatieksi ja aluetta jäsennellään selkeämmäksi reunatuella. Toinen suojatie sijoitetaan ennen kääntöpaikkaa. Pysäköinti ohjataan kadun pohjoispuolelle ajoradan suuntaisesti jalkakäytävän viereen, muuten pysäköintialueella kielletään. Rakentamistöiden aikana alueen pysäköintimahdollisuudet pienenevät asteittain ja ovat hetkittäin myös kokonaan poissa käytöstä, esimerkiksi asfaltointipäällystystöiden ajan. Töiden aikana

0: Aikana suositellaan hyödyntämään muita lähialueen pysäköintimahdollisuuksia. Työt valmistuvat 14. elokuuta mennessä. Honkajoella vihitään lauantaina käyttöön uusi torialue markkinoiden yhteydessä. Yli 600 000 euron hanke on rahoitettu pääosin EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta eli JTF:stä. Hanke sai alkunsa Honkajoen yrittäjien ideasta. Kankaanpään kaupunki valmisteli rahoitushakemuksen yhdessä yrittäjien kanssa. Uuden torialueen tavoitteena on lisätä tapahtumia, tukea yrittäjyyttä ja vahvistaa alueen yhteisöllisyyttä. Hanketta pidetään esimerkkinä siitä, miten EU:n rakennemuutosrahoituksella pyritään luomaan uutta elinvoimaa suomalaisille maaseutualueille. Jalkapallon UEFA:n konferenssiliigan karsintoja tänään Islannissa jatkava Ilves kertoo solmineensa jälleen kaksi pelaajasopimusta. Sunnuntaina 19 vuotta täyttävä Hamidou Coulibaly on pelipaikaltaan keskushyökkääjä. 19-vuotias puolustaja Frank Kouakou on pelannut sekä keskuspuolustajana että vasempana laitapuolustajana. Kaksikko siirtyy Ilvekseen norsunluurannikolta JMG Akatemiasta, jonka kanssa Ilves aloitti yhteistyön tänä vuonna. Coulibaly ja Kouakou saapuvat Tampereelle loppuviikosta ja liittyvät heti Ilveksen edustusjoukkueen harjoitusvahvuuteen.
1: Sun radion sää.
0: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja paikoin saatetaan saada jokunen sadekuuro. Myös ukkoskuuroja saattaa esiintyä. Lämpötila on hieman alle 20 astetta. Pohjoisen ja luoteen väliltä käy heikko tai kohtalainen tuuli.
1: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Anna puu ja taikaa soi siinä, kun kello on 7:07. Ja sun radion kesäpäivä on jo täydessä käynnissä. Lähetyksen toisella tunnilla ollaan ja kohta saadaan myös tämän aamuista mansikkaraporttia tuolta Niittyseppälän tilalta Pälkäneeltä. Kuinka siellä on aamu alkanut ja minkälainen mansikkapäivä tästä on tulossa, niin siitä kertoilee Jukka Kittilä tuossa. Vartin yli 8, kuten tapana on. Eli aina näin tässä sydänkesän aikana kello 8.15 saadaan aamuraportti ja iltapäiväraportti sitten kello 13.15. Ja tänäänkin mennään noilla samoilla aikatauluilla. Tänään myös sitten runsain mitoin monenmoista kesän erikoisohjelmaa luvassa tässä aamusellakin jo. Tehdään muun muassa kesästoppia, tällä kertaa Sastamalaan, ja Pirkanmaan urheiluviikonloppuun tehdään myös katsaus kello 10 alkaen. Oiva Paakkari toimittaa sen ohjelman, mutta siitä sitten vähän myöhemmin. Mutta kohta aamun mansikkaraporttia, nyt laulaa Tarja Lunnas.

0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.
1: Jukka Niittyseppälän mansikkatilalta Pälkäneeltä. Hyvää aurinkoista huomenta. Tällä kertaa annan tämän aamuraportin täältä meidän kotieläin pihalta. Meillä on täällä kanoja heräilevät ja kupsuttelevat tuossa maata. On meillä kaksi ponia tuossa ja alpakoita ja ankkoja ja pupujussia ja lampaita. Eli tämä on yleisölle maksuton paikka. Ja lisäksi meillä on sitten ponien talutusratsastusta. Eli jos haluaa kotieläimeni niin nähdä, niin kyllä niitä täältä Niittyseppälästäkin löytyy. Mutta mennään eilisiltaan. Meillä oli oikein loistava lämminhenkinen bändi-ilta. Terassi oli pullollaan yleisöä. Hampurilaiset ja muut talon tarjottavat maistuivat. Tätä lisää ensi keskiviikkona. Ja tänään kello 17-19 erittäin suosittu Mansikka Bingo. Ja voisin käyttää jo nimitystä Mansikka Bingo Show, sillä nämä nuoret miehet vetävät sen jo show-miesten elkein. Mutta mennäänpä sitten mansikkatilanteeseen. Eilen oli hyvä mansikkapäivä ja uskon, että tänäänkin tulee hyvä mansikkapäivä. Eli meitä löytyy sitä 5 kilon laatikkoa, 3 kilon laatikkoa, 1,5 kilon laatikkoa ja litrasta. Lisäksi pälkinnäistä metsämustikkaa, sitten meillä on pensasmustikkaa ja hunajamariaa ja vadelmaa. Eli en käytä sanaa vielä syksy missään nimessä, koska nyt eletään vielä parasta kesäaikaa, mutta nyt alkaa myös näitä muita marjoja kypsymään. Eli mansikka-aika jatkuu. Seuraava raportti 13.15 ja kerron sitten tarkemmin, että miltä tämä loppupäivä näyttää, että riittääkö niitä 5 kiloisia esimerkiksi ihan kello 18 asti. Mutta siihen asti kuulemisiin.
0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.

0: kaikilla jäätelöillä. Tervetuloa Vihoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Turusta. Vastaan tulee FC Interin reservijoukkue. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Jarkko Ahola lauloi siinä Elämän voima -laulu, joka on mukana myös tuolla sun suosikit -listalla. Eilenhän lista taas päivittyi ja taisi olla kutostila Jarkko Aholan tämän viikkoinen listasijoitus. Tuo lista kuullaan uudemman kerran vielä lauantaina kello 14 alkaen kaikkien top 20 kappaleiden osalta. Ja myös sitten uudet tulokkaat, mahdolliset uudet tulokkaat, listalle pyrkivät kappaleet tuossa yhteydessä soitetaan. Äänestys on avoinna osoitteessa radiosun.fi, joten sinne vaan omia suosikkeja tukemaan. Seuraava kappale ei välttämättä enää ihan listakamaa ole, mutta aikanaan on jyrännyt monenmoisilla musiikkilistoilla. Ja jos jotain klassikoita listattaisiin, niin tämä on aika korkealla, vaikkapa sitten Eppu Normaaliyhtyeen tuotannosta. Ja ajankohtainen tietysti. Tässähän ei enää pitkä aika ole, kun nuo Eppu Normaalin Ratinan konsertit lähestyvät. Se on siinä elokuun alkupuoliskolla, kun torstai, perjantai ja lauantai Eput Ratinassa esiintyvät. Ja se on sitten heidän osaltaan siinä. Mutta tässä soi nyt Kitara taivas ja tähdet.

0: Kalajoen hiekat on hiekka polttavaa. Alkoi tuo kappale ja no, tuossa jo aiemmin oli puhetta, että nyt ei ihan kaikkein kuumimpia hiekkakelejä ole hiekkarannoillakaan tässä. Ainakaan meidän ihan kuuluvuusalueella, mutta eiköhän niitä lämpöisempiäkin aikoja taas tule. Toki tänäänkin lähelle 20 astetta tuosta keli lämpenee. Maailman laidalle suunnataan seuraavaksi. Suurlähettiläät on asialla ihan hetken kuluttua.
1: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 23. heinäkuuta lavalle nousee Maustetytöt. Osta liput asuntomessut.fi.
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven Pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi. Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Suurlähettiläät ja maailman laidalla soi sun radiossa. Kello lähestyy 9, noin 10 minuuttia aikaa tuohon tasalyömälle ja tasalta luvassa aamun uutisia ja myös sääasioihin pikkusilmäystä tietysti tehdään. Mutta nyt suunnataan kaukaisimmalle rannalle, kun asialla on tehosekoitin.

0: ykkösessä jatkuu perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Turusta. Vastaan tulee FC Interin reservijoukkue. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Sunnuntaina Tammelassa kello 15. Ilves FC Lahti. Ottelussa teemana Mansero. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
4: Bosch Car Service Ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Suomen lentokenttien matkustajamäärä kasvoi viime vuodesta. Kesäkuussa Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta lensi noin 1,7 miljoonaa ja muiden kotimaiden lentoasemien kautta yhteensä 188 000 matkustajaa. Viime vuoden kesäkuuhun verrattuna matkustajamäärät olivat kotimaan lentoasemilla 5% suuremmat. Tampere-Pirkkalan lentoasemalla matkustajamäärä kuitenkin pieneni vuoden takaisesta lähes 14 000, ollen nyt reilut 13 100 matkustajaa. Suomalaisen tutkimuksen mukaan peltojen fosforikuormitusta voitaisiin vähentää selvästi nykyistä laajemmin. Luonnonvarakeskuksen kokoama tutkimusyhteenveto suosittelee, että nykyinen kipsinlevitysmalli laajennetaan koskemaan myös kierrätysrakennekalkkia ja maanparannuskuituja. Yli 40 suomalaisen tutkimuksen perusteella aineet voivat vähentää savipeltojen eroosion mukana vesistöihin kulkeutuvaa fosforia useita 10%. Kipsi osoittautui tehokkaimmaksi keinoksi, mutta se ei sovellu kaikille pelloille. Tutkijoiden mukaan keskitetysti järjestetty levitys olisi kustannustehokkain tapa vähentää maatalouden vesistökuormitusta. Selvityksen tilasi ympäristöministeriö. Pirkkalassa Isonmäentien liikenneturvallisuuden parannuskohteiden rakentaminen on alkamassa. Jalkakäytävää jatketaan kadun pohjoispuolella kääntöpaikalle asti. Nykyinen hidaste- ja ylityspaikka muutetaan korotetuksi suojatieksi ja aluetta jäsennellään selkeämmäksi reunatuella. Toinen suojatie sijoitetaan ennen kääntöpaikkaa. Pysäköinti ohjataan kadun pohjoispuolelle ajoradan suuntaisesti jalkakäytävän viereen, muuten pysäköintialueella kielletään. Rakentamistöiden aikana alueen pysäköintimahdollisuudet pienenevät asteittain ja ovat hetkittäin myös kokonaan poissa käytöstä. Esimerkiksi asfaltointipäällystystöiden ajan. Töiden aikana suositellaan hyödyntämään muita lähialueen pysäköintimahdollisuuksia. Työt valmistuvat 14. elokuuta mennessä. Honkajoella vihitään lauantaina käyttöön uusi torialue markkinoiden yhteydessä. Yli 600 000 euron hanke on rahoitettu pääosin EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta eli JTF:stä. Hanke sai alkunsa Honkajoen yrittäjien ideasta. Kankaanpään kaupunki valmisteli rahoitushakemuksen yhdessä yrittäjien kanssa. Uuden torialueen tavoitteena on lisätä tapahtumia, tukea yrittäjyyttä ja vahvistaa alueen yhteisöllisyyttä. Hanketta pidetään esimerkkinä siitä, miten EU:n rakennemuutosrahoituksella pyritään luomaan uutta elinvoimaa suomalaisille maaseutualueille. Jalkapallon UEFA:n konferenssiliigan karsintoja tänään Islannissa jatkava Ilves kertoo solmineensa jälleen kaksi pelaajasopimusta. Sunnuntaina 19 vuotta täyttävä Hamidou Coulibaly on pelipaikaltaan keskushyökkääjä. 19-vuotias puolustaja Frank Kouakou on pelannut sekä keskuspuolustajana että vasempana laitapuolustajana.

0: valmentajana. Kaksikko siirtyy Ilvekseen norsunluurannikolta JMG Akatemiasta, jonka kanssa Ilves aloitti yhteistyön tänä vuonna. Koulibaly ja Kouakou saapuvat Tampereelle loppuviikosta ja liittyvät heti Ilveksen edustusjoukkueen harjoitusvahvuuteen.
1: Sun radion sää.
0: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja paikoin saatetaan saada jokunen sadekuura. Myös ukkoskuuroja saattaa esiintyä. Lämpötila on hieman alle 20 astetta. Pohjoisen ja Luoteen väliltä käy heikko tai kohtalainen tuuli.
1: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Eija Kantola lauloi siinä Perhoskesästä, kun kello on 7:07. Ja melko pilvinen torstai-aamu on tässä jo hyvässä vauhdissa Sun Radion kesäpäivälähetysten osalta. Ja tällä tunnilla taas vähän kesäistä tarinaa luvassa, kun kesästoppi tehdään tuossa reilun 20 minuutin kuluttua. Ja tällä kertaa tuo stoppi sijoittuu Sastamalaan ja Tervakallio Camping on kohteena. Minkälainen paikka se tänä kesänä on ja ehkä vähän noin yleisemminkin, niin siitä kertoo yrittäjä Jarno Nieminen tuossa 9:30 maissa. Ensi tunnilla sitten puolestaan tehdään katsaus Pirkanmaan urheiluviikon loppuun. Tuon ohjelman toimittaa Oiva Paakkari ja taas lajikirjo on aika laaja. Mennään nimittäin ammunnan ja soudun pariin ja myös sitten jalkapalloa vähän luvassa tuolta FC Hakan vinkkelistä myöskin, mutta niiden vuoro koittaa siis ensi tunnilla 10:00 alkaen. Mutta kesästoppi, se on luvassa 9:30. Nyt puolestaan laulaa Juhana Haukkala, kun tässä soi Pikatie.

Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Käpylän pallo. Nyt lauantaina kello 15. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
1: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
2: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
3: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
2: Inna Tähkänen.
0: Monika Lindeman.
1: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
1: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
9: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
10: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
11: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
12: Tänä perjantaina miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu Kankaanpäässä. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Fennia. Siis tule näe ja koe kiihkiä ottelutunnelma Kankaanpäässä perjantaina kello 18. Maila!
10: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Sastamalan kaupunki. Kesä kutsuu, Sastamala vastaa. Upea Sastamala on koko perheen kesälomakohde. Kulttuuria, ulkoaktiviteetteja ja perhekohteita. Sastamalaan kannattaa tutustua pintaa syvemmältä. visitsastamala.fi.
1: Tämän kerran kesästoppi löytyy Sastamalasta ja tarkempi paikka on Tervakallio Camping. Yrittäjä Jarno Nieminen, minkälainen leirintäalue Tervakallio nykyisellään on?
2: No, Tervakallio on laajentunut paljon tässä viimeisen vuosien saatossa, eli vaunupaikkoja on tullut pikkasen lisää, tietysti johtuen siitä, että myös vaunut on fyysisesti kasvaneet paljon viime vuosien saatossa ja turvarajat tietysti muuttuneet myös, mutta meillä on siellä noin 80 vaunupaikkaa, 9 mökkiä ja sitten tietysti erilaisia ravintoloita tai voisi sanoa, että baareja tai terasseja, joissa sitten on erinäistä ohjelmaa tässä koko kesän ajan. Ja ehkä mainintana voisi sanoa, että on talviajan, että meillä on siellä sitä omatoiminen matkaparkki muuna aikana kuin tällä kesällä.
1: Kyllä joo, mutta nyt puhutaan ehkä enimmäkseen sitten kesäajasta. Itelle tulee mieleen Tervakalliosta, että sijainti on aika lailla upea, mutta mitä sä sanoisit, että mikä Tervakalliosta tekee erityisen?
2: No kyllähän se sijainti varmasti on, ja kun se on siinä vesien ympäröimänä, rautavesi näkyy lähes joka kohdasta, kun alueella seisoo, niin se on varmasti se hyvä puoli ja tietysti keskustan läheisyys, että siitä on pari kilometriä matkaa käytännössä isoihin kauppoihin ja kaikki palvelut löytyy siitä ihan läheltä. Eli varmasti niin kuin leirintäalueena siinä mielessä Suomessa aika poikkeuksellinen sijainti, että ollaan kuitenkin ihan luonnon lähellä, veden lähellä ja silti ollaan ihan keskustassa. Eli siinä mielessä on kyllä miljöö kohdallaan.
1: Sä sanoit tuossa äsken, että toi on noi vaunut, niiden koko on kasvanut tässä viime vuosina. Mitäs sä muuten sanoisit tuosta, sanotaan, että karavaani kansasta, onko toi porukka muuttunut, joka nykyisellään paljon leirintäalueella on? Kenelle erityisesti sanoisit, että kenelle Tervakallio sopii?
2: No, Tervakallio sopii kyllä kaikille ja tämä muutoshan tapahtui jo oikeastaan korona-aikana, eli silloin lähti niin kuin kotimaan matkailu yleisesti ja varsinkin vaunuilu räjähti silloin suosio paljon, kun tietysti jouduttiin matkustamaan pelkästään kotimaassa ja hyvä puoli on se, että se myös jäi sen jälkeen, vaikka saikin jo taas mennä rajojen ulkopuolelle, mutta silloin tapahtui se, että paljon myös niinkin nuortui. Vaunuilijat, eli ehkä joskus on ollut tällainen käsitys, että se on enemmän niin kuin vanhempia ja jopa eläkeläisten juttua, mutta tosi paljon näkee lapsiperheitä ja ne on varmaan ne, jotka on kasvanut tässä myös eniten ja meidän alueelle tietysti. Siinä mielessä soveltuu ihan kaikki vauvasta vaariin, koska ohjelmaa on suunniteltu sitten vähän sen mukaan, että on perhejuttuja ja on sitten tietysti niin kuin aikuisempaan makuun erilaisia tapahtumia.
1: Niin, kerro vähän niistä tapahtumista. Minkälaista kesää teillä on luvassa?
2: No joo, meillä nyt kesäkuun alussa Tikinokan rantabaari aukesi, joka on meillä tällaisena tukikohtana sitten kaikelle oikeastaan niin kuin tapahtumalle, mitä alueella on. Ja siellä on tämmöisiä tietynlaisia vakiotapahtumia. Perjantaisin on musapingoa, keskiviikkoisin on karaokea. Ja sitten tuosta oikeastaan niin kuin juhannuksesta alkaen lähtee sitten vähän niin kuin erilainen ohjelmisto, eli vakio-ohjelmisto sekin, mutta mennään sitten jo live-esiintyjiin. Eli juhannuksesta alkaen joka lauantai sitten sinne elokuun puoliväliin asti on live-esiintyjä, trupaduuripainotteinen tietysti sitten tuossa rantapaarissa. Mutta se mikä on uutta sitten viime vuoteen on tämmöinen pikinokka stand-up nauruperjantait, joka on alkaen tuolta heinäkuun alusta joka toinen perjantai. Eli kolme tällaista nauruperjantaita on heinäkuussa ja siellä on yhteensä yli 20 stand-up-tyyppiä, ehkä tämmöisiä enemmän niin kuin nousevia tyyppejä, ja mikä on tietysti mukavaa, eli kahden tunnin aikana näkee sitten 7 erilaista keskimäärin siinä esiintyjää lavalla. Et se on ihan mukava nähdä, että miten kerää sitten mielenkiintoa tällainen. Kesän suurin tapahtuma meillä on ehdottomasti Summer Sauna Fest, Eli aikaisempina vuosina se on ollut eri nimellä, on ollut siirrettävien saunojen viikonloppu, mutta nyt vähän nimeä muutettiin, mutta teema on täysin sama. Eli viikonlopun aikana meillä on siellä noin 15 erilaista siirrettävää saunaa, mitä pystyy sitten testailemaan saunapassin ostamalla ja tietysti oheisohjelmaa paljon siinä ympärillä. Nämä on oikeastaan ne kesän pääjutut tuossa heinäkuussa ja sitten aletaan lasketteleen kohti kesän päätöstä. On perheviikonloppua ja on sikajuhlia, venetsialaiset tietysti sitten vielä siellä elokuun lopussa. Eli ne on semmoinen perinteinen juttu ollut myös meillä. Ja oikeastaan niin sitten kesäkauden päättää Oktoberfestit, jotka on sitten jo sisätiloissa, mutta alueella kuitenkin.
1: Mutta todella vilkasta on tapahtumienkin puolesta. Yrittäjä Jarno Nieminen, tuossa sanoitkin, että te olette sitä Tervakallion aluetta tosi paljon kehittänyt tässä viime vuosina, niin minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia on?
2: No kyllähän se liittyy vahvasti ehkä tuohon mökki kautta rakennuksiin, koska meillähän on aika lailla vanha rakennuskanta ja kaikki rakennukset on tehty pelkästään kesäkäyttöön. Meillä on aikomus yrittää alueesta saada mahdollisimman pitkälti ympäri vuotista ja se vaatii tietysti panostuksia varsinkin mökkeihin, koska niitä ei pysty sitten kesäajan ulkopuolella käyttää. Et vanha mökkikanta on tarkoitus pala kerrallaan tuosta sitten alkaa uusimaan tekemään saunallisia mökkejä, jotka on ympäri vuotisia ja vähän siirtelee sitten isompia mökkejä pienempien mökkien tilalle ja pienemmät mökit lähtee sitten kokonaan alueelta pois. Eli sanoisin, että toi kaikkien yleisten rakennuksien fiksaukset, on se sitten huoltorakennus tai vastaanottorakennus, niin ne tulee ehkä olemaan näkyvimmät muutokset tässä lähivuosina ja ne on nyt tänä vuonna jo alkanutkin. Eli siellä kun alueelle tulee, niin heti näkee jo vähän uutta maalia ja fiksausta mökkien pinnoissa. Eli tämä on varmasti se teema, näkyvin teema muutoksissa.
1: Kerro vielä loppuun, että mistä löytyy lisätiedot Tervakallio koskien.
2: No lisätiedot löytyy toki meidän nettisivuilta. Tervakallio.com on paras foorumi sille ja toki meidän some on aktiivinen, eli Facebook, Instagram, siellä laulaa joka viikko useita kertoja.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Sastamalan kesä, kaupallisessa yhteistyössä Sastamalan kaupunki. Kesä kutsuu. Sastamala vastaa. Upea Sastamala on koko perheen kesälomakohde. Kulttuuria, ulkoaktiviteetteja ja perhekohteita. Sastamalaan kannattaa tutustua pintaa syvemmältä. Visit sastamala.fi.

0: Radio Sun.
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 23. heinäkuuta lavalle nousee Maustetytöt. Osta liput asuntomessut.fi.
4: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Käpylän pallo. Nyt lauantaina kello 15. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Turusta. Vastaan tulee FC Interin reservijoukkue. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
1: Tänä iltana lausuttais ei sanaakaan.
2: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
1: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
3: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
4: Tänä

Jenni Vartiainen ja Villit vedet kuultiin siinä. Nysse tiedottaa, että tässä Nysse-mobiilipalvelussa on tällä hetkellä häiriö, minkä vuoksi ei lippuja pysty ostamaan. Muun muassa tästä aiheesta kuullaan kohta, kun päivitetään aamupäivän uutispakettia. Ratikka liikenteen osalta puolestaan tuo uuden ratikkaosuuden rakentaminen on ottanut aika merkittävänkin rajapyykin, mutta tästäkin kohta uutisissa lisää asiaa. Hoijuva Lato jatkaa nyt. Tämä on Rakkaus ja juuret.

Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Käpylän pallo. Nyt lauantaina kello 15. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Lahdessa kello 15. Ilves FC Lahti. Ottelussa teemana Mansero. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
7: Monika Lindeman.
8: Sami Uotila.
9: Sampsa Tuomala.
10: Ja Aksel Miljan.
11: Ohjaus.
12: Esko Kovero.
13: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
14: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
15: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
16: Radio Sun, uutiset.
17: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomen yrittäjät vaatii muutoksia hallituksen valmistelemaan yrittäjien eläkejärjestelmän eli YELin uudistukseen. Järjestön mukaan yrittäjän mahdollisuus valita vakuutuksen perusteeksi ansiotulot on oikea suunta, mutta esitetty malli perustuu vanhoihin verotustietoihin eikä reaaliaikaisiin tuloihin. Suomen yrittäjien mukaan uudistuksessa pitäisi hyödyntää ajantasaisia tulotietoja ja korjata myös eläkeyhtiöiden käyttämän työtulolaskurin ongelmat. Järjestö vaatii, että työtulon määräytymisen perusteet tehdään nykyistä läpinäkyvämmiksi. Hallituksen esitys yrittäjien eläkejärjestelmän uudistamisesta on parhaillaan lausuntokierroksella. Nysse tiedottaa, että sen mobiilipalvelussa on ilmennyt tänä aamuna häiriö, minkä vuoksi Nysse mobiilissa ei voi valita maksutapaa eikä täten ostaa lippuja. Häiriön syytä selvitellään. Nysse mobiili pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Tampereen ratikan Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien rakentamisessa on saavutettu uusi vaihe. Tällä viikolla raitiotiekiskot asennettiin Härmälänojan sillalle Tampereen ja Pirkkalan kuntarajalle, joten rata ylittää nyt virallisesti kuntarajan. Härmälänojan silta avataan autoille sekä jalankulkijoille ja pyöräilijöille syyskuun aikana. Raitiovaunut alkavat käyttää siltaa vuonna 2028. Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien rakentamisesta arvioidaan olevan tämän vuoden lopussa valmiina noin 2/3. Ratikkaliikenteen on määrä alkaa Sorinaukion ja Partolan välillä elokuussa 2028. Hämeen partiopiirin kesän suurin partioleiri Ilves 26 alkaa tänään Evolla. Heinäkuun loppuun jatkuva leiri kokoaa noin 3700 partiolaista ja partioon tutustujaa. Tämän vuoden teemana on vaikuttaminen. Leiriläiset pääsevät harjoittelemaan yhteiskunnallista osallistumista, muun muassa äänestysten, työpajojen ja Suomen punaisen ristin järjestämän roolipelin avulla. Yhteistyössä Tampereen kaupunkiseudun kanssa nuoret ideoivat myös tulevaisuuden kaupunkia vuodelle 2056. Ideoita hyödynnetään alueen tulevaisuussuunnittelussa.
16: Sun radion sää.
17: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja paikoin saatetaan saada jokunen sadekuuro. Myös ukkoskuuroja saattaa esiintyä. Lämpötila on hieman alle 20 astetta. Pohjoisen ja luoteen väliltä käy heikko tai kohtalainen tuuli.
16: Sun radion sää. Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.

Tervetuloa jälleen Pirkanmaan urheiluviikonlopun pariin. Kuuntelet sun radiota ja Paakkarin Oivaa, joka täällä sulle höpöttelee. Ja en tällä tunnilla ole aivan yksin, nimittäin jälleen kolme haastateltavaa ollaan saatu linjoille mukaan. Pirkanmaan urheiluviikonloppuun käsittelemään tämän loppuviikon kolme kuuminta, suurinta, hienointa, mielenkiintoisinta urheilutapahtumaa. Ihan ekana otetaan katsaus jalkapallon pariin. Siellä FC Haka kohtaa Käpan nyt lauantaina kello 15 tehtaan kentällä. Katsotaan, että mitä Hakalle kuuluu näin heinäkuisena päivänä, miten kausi on sujunut tähän mennessä ykkösessä. Ja sen jälkeen otetaan muitakin mielenkiintoisia lajeja mukaan. Voin sen verran paljastaa, että tänään puhutaan jalkapallon lisäksi myös ampumisesta, nimittäin pystyammunnasta tarkemmin, mitä Nokialla kisataan, sekä sitten vaan koko Suomen suurin kaupunkisoututapahtuma, nimittäin Pyhäjärvellä soudettava Pirkan soutu, saapuu lauantaina tuohon naapurijärvelle, joten käsitellään sitä myös Tako ry:n puheenjohtajan Timo Pitkäsen kanssa, mitä sinne kuuluu. Mutta ihan alkuun napataan tuosta linjoille mukaan FC Hakan päävalmentaja Tommi Ekmark kertomaan Hakan kuulumiset ennen lauantain peliä. Hienoa, kun oot kuulolla. Päästetään tuota pikaa Tommi Ekmark ääneen. Tervetuloa Pirkanmaan urheiluviikonlopun pariin.

0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu. Katsaus eri lajien tuleviin tapahtumiin. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
1: Valkeakoskella tehtaan kentällä pelataan nyt lauantaina 15.00 miesten ykköstä, kun neljäntenä sarjataulukossa oleva FC Haka kohtaa kotikentällään seitsemäntenä olevan Käpan. Lauantain ottelusta ja Hakan kaudesta tähän mennessä meille lisää kertomassa puhelimen toisessa päässä Hakan päävalmentaja Tommi Ekmark. Morjesta, Tommi.
2: Morjesta, morjesta.
1: Miten hei arvioit FC Hakan kautta nyt tähän mennessä?
2: No vähän vaihtelevaa se on ollut, että varmasti joitain hyviä hetkiä pelejä ollut, mutta se on mennyt vähän vuoristoratamaisesti, että tasaisuutta pitäisi saada.
1: Mites pelaajisto, millainen nippu tänä vuonna siellä Hakalla on ja millainen meininki joukkueella näin heinäkuun lopulla?
2: No kyllä, meillä ihan riittävä laatu on pelaajistossa, että pitää vaan saada kaikki siitä ulos mitattua, että siitä sen loppuunsa on kiinni ja meininki on semmoinen kuin kuuluukin olla, että hommi painetaan ja koitetaan yrittää voittaa matseja.
1: No tällä hetkellä Haka tosiaan sarjataulukossa neljäntenä. Ollaanko tyytyväisiä tähän hetkeen?
2: No ei tietenkään maksimaalista ole tyytyväisiä. Kyllä me korkeammalle pyritään ja haluttaisiin olla ja siihen töitä tehdä.
1: No missä asioissa joukkoilla on sitten vielä eniten kehitettävää näin loppukautta ajatellen?
2: No siis joo, puolethan tässä vielä on melkein pelaamatta. Että varmasti sitä on vähän joka asiassa. Että puolustamisessa nyt viime aikoina niin pitää pystyä olemaan tiiviimpiä ja aggressiivisempia lähtien ihan niin kuin kaksinkamppailuista lähtien ihan oman suoran vastustajan puolustamisesta ja sitten sitä kauttakin varmasti hyökkäyspeli paranee ja saadaan sitä kautta varmasti enemmän kontrollia pelistä, että se nyt niin kuin varmasti on tällä hetkellä ensimmäisiä asioita, mihin halutaan keskittyä.
1: No mitkä ovat olleet sitten joukkojen suurimmat onnistumiset kauden aikana, mitä pyritään jatkaa?
2: No siis maalejahan me on täytty tehdä eniten sarjassa, vaikka lähtökohtaisesti ei sitten hyökkäyspelistä vielä siitäkään nyt ihan niin kuin täysin ole semmoista fiilistä jäänyt, että sitä ei pystyttäisi parantaa. Niin varmasti on pystytty olemaan tai ainakin luomaan niin kuin tietyllä tavalla pallonhallintaa, vaikka sen ikään itseisarvo on ja pystyy sitä myös jonkun verran konkretisoimaan maaleiksi. Mutta se myös varmasti asia, missä halutaan olla parempia.
1: Eli lauantaina myös laadukasta jalkapalloa luvassa.
2: Joo, kyllä me näin toivotaan.
1: Miten lauantaina tosiaan vastaan tulee Käpaa, mitä odotat ottelulta?
2: No kaikki nämä pelit tässä sarjassa on kyllä tiukkoja. Käpä on hyvä pallonhallintajoukkue ja puolustaa tiiviinä muodossa. Varmastikaan ei lähty tilanteessa ihan matalalta, mutta kyllä noista asioista, mitä mä sanoin puolustamiseen ja sit varmasti myös hyökkäämiseenkin liittyen, niin niistä pitää pystyä olemaan parempi, mikäli sit tulosta halutaan ja saada 3 pistettä sarjataulukkoa.
1: Lauantaina tosiaan kotiottelu, odotettavissa varmasti väkeä paikalla. Millainen meininki siellä yleisön puolesta on ollut kotiottelussa tällä kaudella?
2: No ihan hyvä, kyllähän Testiksellä, kun tässä on ollut, niin kyllä Testiksellä löytyy ihmisiä, jotka kannattaa ääneen ja elää jengin mukana, niin kyllä mä dikkaan siitä jalkapallokulttuurista, mikä ehdottomasti Valkeakoskella on, niin kiva täällä kotona pelejä pelata.
1: Sanon nyt vielä loppuun, että miksi tätä lauantai kello 15 kannattaa tehtaan kentälle tulla katsomaan?
2: No se on toivottavasti, en ole säännöstä kattonut, mutta toivottavasti on hyvä saa ja tietysti jalkapallokaupunki ja fudis kotimatsi, niin mikä sen parempaa jalkapalloihmisenä, että varmasti jalkapallon takia niin paikalle kannattaa ehdottomasti tulla.

0: Jalkapallo tuo erittäin kesäinen laji ja Pirkanmaaltakin useampi joukkue löytyy, mitkä sitä kisaa eri sarjatasoilla, mutta näin äsken kuultiin FC Hakan kuulumiset ykkösestä tähän kauteen. Heitetään futisvermeet veksi ja siirrytään toiseen. Sanotaan, että kesäkin on kesäinen laji, ei sitä talvella oikein voi mitenkään harrastaa tai kisata. Toki soutulaitteessa kuntosalilla sitä voi hyvin treenata, mutta tuossa paljastinkin jo, että kyseessä on siis soutu ja tarkemmin ottaen Suomen suurin kaupunkisoututapahtuma, nimittäin Pirkan soutu. Ja Pirkan soudusta me saatiin tällä kertaa linjoille Timo Pitkänen, joka on Takon soutajien puheenjohtaja. Takon soutajat tosiaan tätä tapahtumaa järjestämässä ja isona osana sitä. Nämä ovat jo 48. kisat ja 50-vuotiskisoja odotellaankin tässä jo kovasti, mutta mitä nyt näissä 48. kisoissa tapahtuu ja kuinka paljon osallistujia sinne on sitten tulossa ja millaista meininkiä Pyhäjärvellä nyt sitten lauantaina nähdään, niin siitä kohta Timo kertomassa lisää.
1: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän, mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
2: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
1: Markkinahumu valtaa jälleen Honkajoen heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Torstaina lauluilta piknikmeiningillä Lankosken sillalla. Perjantaina honkahölkkä. Osallistujien kesken arvotaan perinteinen hölkkäsauna. Honkapailuissa Oskar Lehtinen ja DJ Trio Talkkarit. Lauantaina Honkajoen yrittäjien markkinat 9-4. Ohjelmaa kaikenikäisille taattua markkinamenoa. Muun muassa Uudentorin vihkiäiset paneelikeskustelu Sahtisuuli, Pesupallon MM ja Lasten Disco. Pailuissa bilebändi Party Switch. Tule mukaan Honkajoki-päiville.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 Sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa Lähi-Tapiola Pirkanmaa. Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.

0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu. Katsaus eri lajien tuleviin tapahtumiin. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
1: Takon soutajien järjestämä Suomen suurin kaupunkisoututapahtuma Pirkan soutu järjestetään tänä vuonna jo 48. kerran. Varsinainen soututapahtuma on nyt lauantaina 25. heinäkuuta Tampereen Pyhäjärvellä ja ohjelma jatkuu vielä retkisoudulla keskiviikkona 29. päivä. Perinteikästä tapahtumasta jututetaan vielä Takon soutajien puheenjohtaja Timo Pitkästä ennen viikonloppua. Moikka Timo.
2: Joo, moi.
1: Hei, Pirkan soutu järjestetään nyt jälleen tänä vuonna. Kerron nyt alkuun vielä omin sanoen, että millaisilla odotuksilla nyt tänä vuonna tuonne järvelle porukka lähtee?
2: No kyllä, nyt taas pidetään tämmöinen hyvä heinäkuinen viikonloppu ja siinä saadaan hyvää liikuntaa suoritettua ihan järvellä, joka on Suomen kauneimpia järviä keskellä kaupunkia Tamperetta, niin sinne varmaan mielellään porukka lähtee kuntoilemaan sekä osa ihan tosissaan kilpailemaan.
1: Onko jotain arvioita, että kuinka paljon osallistujia on nyt ilmoittautunut mukaan tänä vuonna?
2: Niitä on nyt tällä hetkellä muutamia satoja, puhutaan ihan tarkkaa lukua tällä hetkellä, en tiedä, mutta siinä 1000 me yleensä aina tavoitellaan, eli 1000 soutajaa tapahtumaan. Sitä luokkaa se Pirkan soudussa on ollut tässä viime vuosina.
1: No kyllä sinne sitten lössiä hyvin järvelle mahtuu. Kerro vähän, hei, perinteikäs tapahtuma kuitenkin, niin tämän kaupunkiseudun historiasta. Nyt 48. kisat järjestetään kuitenkin.
2: Joo, tämä on perinteinen soutu tosiaan ja odotetaan tietysti sitten 2 vuoden päästä on sitten juhlasoutu 50, että sitä yritetään tässä lähteä valmistelemaan, mutta se on sitten tulevaisuuden asia, mutta sinne tervetuloa tietysti enemmän väkeä vielä. Yritetään järjestää sitten vielä paremmat tapahtumat, mutta historiasta niin tosiaan se on tässä Tampereen Pyhäjärvellä lähtenyt käyntiin ja siinä on vähän soutupaikka ja reitti vuosien saatossa muuttunut, mutta se perinteinen reitti Nokian Luodonsaaren kiertäminen, joka tänä vuonnakin on kirkkoveneillä ohjelmassa, on se kaikkein perinteinen matka ja varmaan pidetyinkin, eli siinä näkee maisemaa hyvin sitten jo sinne vähän pidemmälle Pyhäjärvelle, ja se on kaunista seutua sinne Nokian suuntaan lähteä soutelemaan.
1: Eli poikkeeko nämä vähän vuosittain toisistaan vai mennäänkö tutulla kaavalla?
2: Nyt tällä kertaa mennään siinä mielessä tutulla kaavalla, että on se, mitä nyt viimeiset, sanotaanko, parikymmentä vuotta pitkälti on soudettu. Ja siinähän on nyt eri matkoja, eli tosiaan niin kuin sanoinkin, ne kirkkomeneet menee sen ihan perinteisen noin 35 kilometriä sinne Luodonsaaren ympärä kerran kiertävät sen. Ja sitten pienveneet, tai pienalukset, joita voi olla siis joko soutuveneitä, ihan normaaleita kuntoveneitä, mökkiveneitä, tai myöskin tällä kertaa soudetaan SM-tasolla, pienvene SM-keskimatkan soudut. Ja sitten lisäksi kajakit, suplaudat, joita myöskin on viime aikoina tullut ja enemmän tullutkin melontapuolta mukaan tapahtumaan, niin heillä matkana on noin 24 kilometriä ja se on se Pyhäjärven selkäsaari kahdesti kiertäen sieltä Vinikanlahdesta.
1: No noin paljon porukkaa kuin järvelle lähtee, niin se varmaan vaatii aikamoiset valmistelut myös.
2: Kyllä, tämä on yksi isompia tapahtumia tosiaan Takon soutajille ja tässä paljon vapaaehtoisia on mukana ja järjestelyitä lähdetään valmistelemaan heti vuoden vaihteen jälkeen talvella. Saadaan kaikki asiat sitten sujumaan. Et kyllä tässä mukava urakka sitten on vuosittain tämä tapahtuma.
1: No siellä ihan kisaajien ja sitten myös talkoolaisten kesken, niin onko siellä sellainen porukka, että vaihtelee paljon kasvot vai pyörikö siellä vakikävijät sitten usein?
2: Kyllä, usein vakikävijöitä on se tietty osuus porukasta, mutta kyllähän soutajiakin tulee sitten vuosittain ihan uusia kokeilemaan, että miltä se vaikuttaa se soutaminen. Ja tietysti kun tämä nyt kuuluu tähän Pirkan kierroksen yhdeksi osatapahtumaksi, niin usein paljon näitä uusia Pirkan kiertejä, joiden pitää sitten kiertää tosiaan Pirkan hiihto, Pirkan pyöräily, Pirkan soutu ja Pirkan hölkkä, eli neljä tapahtumaa vuoden aikana, niin sitten tämä soutu on sitten yksi osa sitä.
1: No mites hei, tietenkin tämmöisessä huippusuorituksessa niin kannustus on tärkeää ja varmasti sinne myös sitä toivotaan. Miten sitä voi tulla seuraamaan ja millainen merkitys sillä hengen nostattamisella on?
2: Ilman muuta tärkeä asia ja tosiaan ihan paikan päälle eli sinne Hatanpään kadulle Tampereen soutukeskukseen sinne paikalle. Nyt pitää muistuttaa sitten kaikkia paikalle tulijoita, että hiukan sitä kulkemista sinne nyt vaikeuttaa se ratikkatyömaa, joka siinä on siinä Hatanpään valtatiellä, mutta siitä kyllä pääsee kulkemaan ja sitten varsinkin kävellen sitten sitä Viinikanlahden polkua pääsee hyvin paikalle sitten katsojat. Jättää vaikka autot johonkin pidemmälle sitten, niin pääsee katsomaan sitä vähän paremmin sitä rantareittiä siitä.
1: Kerro vielä loppuun, että nyt kun mielenkiinto heräsi, että mistä lisätietoa tapahtumaan liittyy?
2: Lisätietoa löytyy Takonsoutajien nettisivuilta eli www.takonsoutajat.fi ja sieltä sitten Pirkan soutu.

0: Näin on käsiteltynä jo kaksi huippu-urheilutapahtumaa, FC Hakan ja Käpan jalkapallopelitehtaan kentällä lauantaina kello 15 sekä sitten Pirkan Soutu lauantaina Pyhäjärvellä. Mutta jos et ole Liepeillä, Valkeakoskella tai sitten kaupungissa, niin ei muuta kuin Nokiaa kohti, nimittäin Nokiallakin kisataan viikonloppuna. Nokian seudun ampujat ry nimittäin järjestää pienoiskiväärikilpailun Nokian pystyt nyt lauantaina 25.7. Nokian ampuma radalla tien 12 varrella. Ja siellä tosiaan ammutaan 50 metrin pystyammunnat kiväärillä. Ja tästä mielenkiintoisesta tapahtumasta on meille tuota pikaa lisää kertomassa Pekka Niemelä. Ei olla ammuntakisoja vielä tänä kesänä käsiteltykään, niin hienoa, että saadaan nyt myös katsaus tuon lajin pariin. Mutta tuota pikaa Pekka kertomassa viikonlopun pystykisoista lisää.
1: Radio Sun.
2: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 23. heinäkuuta lavalle nousee Maustetytöt. Osta liput asuntomessut.fi.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta Tampereella Hämeenpuistossa.
6: Sunnuntaina Tammelassa kello 15. Ilves FC Lahti. Ottelussa teemana Mansero. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
7: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
8: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
9: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
8: Ja parista suhteesta.
10: Rooleissa.
9: Inna Tähkänen.
11: Monika Lindeman.
8: Sami Uotila.
12: Sampsa Tuomala.
13: Ja Aksel Miljan.
8: Ohjaus.
14: Esko Kovero.
15: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
16: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
17: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
18: Torstaisin Sunradiossa avautuu kesänäyttämö. Esittelyssä paikalliset kesäteatterit ja tämän kesän näytelmät. Kuuntele ja löydät upeat esitykset, joihin kannattaa suunnata. Kesänäyttämö. Torstaisin kello 14.30 ja lauantaisin kello 10.30.
19: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu. Katsaus eri lajien tuleviin tapahtumiin. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
1: Nokian seudun ampujat on toiminut jo vuodesta 1979 ja toimii kisajärjestänä ja tarjoaa monipuolisesti mahdollisuuden ampumaharrastukseen. Tämän viikon lauantaina oli tarkoitus kisata Nokian ampumaradalla pystyammunnoissa, mutta viimeisimmän tiedon mukaan kisat joudutaan perumaan. Hätä ei kuitenkaan ole tämän näköinen, sillä muitakin ammuntakisoja on kuulemma luvassa. Meidän lisää hei aiheesta kertomassa kivääriaoston puheenjohtaja, seuran hallituksen jäsen Pekka Niemelä. Morjesta Pekka.
2: No terve, terve.
1: Hei, kerro vähän alkuun tästä seurasta. Mikä Nokian seudun ampujat on ja millainen porukka siinä pyörii?
2: No, Nokian seudun ampujathan on perinteinen vuonna 1979 perustettu monilaji ampumaseura. Tällä hetkellä jäseniä noin 650, että ollaan aika iso seura tällä Pirkanmaan mittakaavassa. Talkoo töinä pääasiassa tehdään, että on hommattu oma ulkoampumarata, ostettu aikanaan ja on nyt oma. Ja sitten meillä toimii on ilmaa se rata vielä Nokian keskustassa, joka on vuokratiloissa ollaan. Mutta hyvät rataolosuhteet tällä hetkellä. Koko ajan parannetaan, että talkoo työtä tehdään.
1: No kerro vähän ammunnasta. Millainen harrastus se on ja just millaiset puitteet seuralla on siihen sitten tarjota?
2: No Nokia-seudun ulkoampumaratahan on tämmöinen ampumaurheilukeskus, jossa on paljon eri lajeja. Lähes kaikki lajit on siellä, sanotaan, että pienikaliberista, pienoskiväristä, pienospistoolista, aina sitten mennään haulikon ja tuonne riistamaalilajien kalibereihin, että lähes kaikki löytyy. Ja harrastajia on tällä hetkellä tosiaan aktiiveja on aika paljon ja varsinkin nykyisin tuo praktikaal toiminnallinen ammunta on hyvin vetävä laji. Ja tämä itse mitä pienoskivääriä tällä hetkellä itse harrastan ja vähän on siinä vetämässä, niin siinä on tällä hetkellä pikkuselta vähemmän väkeä, mutta nämä menee vähän kausittain ja toki vaikuttaa myös, no mitenkä sanotaan isoissa kisoissa olympialajissa pärjätään, niin se heti heijastuu kyllä meidänkin toimintaan. Että, ja tosiaan sitä radalla siellä on pistoolikivääri ja sitten tämä toiminnallinen Exonair-ammunta sekä tuo riistamaajalaji, niin siinä riittää ympäri vuoden sitten harrastajia, että se on vähän niin kuin helpompi laji, varsinkin nuorille ja aloitteleville sieltä sitä kautta tulla harrastamaan lajia, että ihan monipuoliset mahdollisuudet harrastaa kyllä ammuntaa Nokialla.
1: Viikonloppuna oli tosiaan Nokialla tarkoitus kisata, mutta ohjelmaan tuli ilmeisesti vähän muutoksia.
2: Joo, se lähinnä sitten siinä oli tiedotuksen puute oli vähän, oli ja sitten toi kovat rankkasateet pikkusen sekoitti. Siellä oli ampumaradalla oli vettä oli polviin asti tuolla meidän taulupäässä, että se nyt jouduttiin sen takia vähän sitten. Mutta ensi viikolla sitten pidetään keskiviikkona sitten arkipäivänä sitten semmoinen sarjakilpailu, mihin osallistuu Lounais-Suomen ampujia tätä Hämeen alueelta. Ja se on sitten, se ei ole pystyammuntaa, mutta se on makuukisa tarkempaa touhua totta kai, mutta että kyllä meillä kisoja on vuosittain ja kesäaikana järjestetään aika paljon lähes jokaisella radalla. Että tämä oli nyt tämmöinen vähän ikävämpi sattuma nyt, että jouduttiin perumaan. No noi sateet oli osa syynä sitten, kun lauantaina tuli vettä aika paljon.
1: No sille ei voi mitään. Hyvä, että kuitenkin ensi viikolla päästään kisaamaan. Miten itse arvioit ammunnassa kilpailun tason kehittyneen viime vuosina?
2: Kyllähän se on kehittynyt, että kun nyt katselee, että huippuampujien tulostasoa, niin se tuntuu olevan että melkein täytyisi kohta tauluja pienentää, että kun ne ovat aika tarkkoja noissa. Että, mutta kyllä se on mun mielestä on kehittynyt ja vanhat ennätykset menee uusiksi monesti. Mutta yleisesti ottaen on aika lailla, kun nyt on ikä jakauma pikkusen korkea, mutta että sielläkin nuo tulokset ja tämmöinen menestyminen on ihan hyvää toimintaa, että tämmöisiä muutoksia jonkin verran, että ennätyksiä kirjataan uusia, varsinkin alueellisia kisoja ja toki Suomen ennätyksiäkin ammutaan vielä tänä päivänä. Nokialaisilla on myös on niitä ennätyksiä alussaan ihan kiitettävästi.
1: No näitä kisoja kun päästään Nokialla järjestään, niin millainen merkitys tällaisella kilpailulla on seuralle ja ampumaurheiluharrastajille?
2: Kyllähän ne on se, ammuntahan on se pääasia ja kisoja järjestetään aika ympäri vuoden joka lajissa suurin piirtein ja kyllähän se niin kuin seuralle tuo semmoista hyvää kuvaa. Meillä ollaan saatu paljon kiitoksia hyvistä kilpailujärjestelyistä ja toki ei tämä seura pelkästään kilpaampujille ole, että normaali harrastusolosuhteet on erinomaiset, mutta kyllä toi noi kisat tuo ihan hyvää positiivista kuvaa osalle.
1: Ja oli näin, että tässä tosiaan talkoo porukka pyöri ympärillä. Onko sulla heille lähettää loppuun vielä jotain terveisiä?
2: No, talkooväki siinä mielessä on vähän se on ollut aktiivista ja hyvin toiminut. Toki nyt sitten jonkin verran talkooväki on vähän pikkusen sanotaan vähentynyt, kun ollaan pikkuhiljaa elektronisiin laitteisiin menossa ja niissä nyt vähenee, ei tarvitse olla taulutarkastajia ja tämmöisiä laskijoita ei tarvitse olla, kun elektroniikka hoitaa tänä päivänä aika paljon. Useammalle radalle on tullut elektronisia laitteita, että ne helpottaa ja tulee tarkemmat ja nopeammat tulokset sitten sitä kautta. Mutta talkooväki on aina tervetullutta ja sitä kaivataan. Mieluummin niitä on liikaa kuin liian vähän.
1: Ja keskiviikkona sitten seuraamaan kisoja.
2: Keskiviikkona voi tulla katsomaan kisoja. Tervetuloa.

Näin ollaan tämän viikon kolme mielenkiintoisinta, kuuminta, suurinta, upeinta urheilutapahtumaa käsitetty Pirkanmaan urheiluviikon lopussa. Kerrataan vielä, jos oot Valkeakoskella, niin lauantaina kello 15 katsomaan FC Hakan peliä tehtaan kentälle. Jos oot täällä Tampereen keskustan liepeillä, niin käyhän chigaamassa tuossa Pyhäjärvellä. Siellä on aika isot soudut käynnissä, nimittäin Pirkan soutu soudetaan lauantaina. Ja nokialaiset, huomio huomio. Ensi viikolla keskiviikkona kisataan makuammunnat Nokian ampuma radalla. Ei muuta kuin sinne tsemppaamaan ja katsomaan kisoja ja muutenkin ottaa haltuun Nokian seudun ampujat. Siellä nimittäin ihan uusille, kuten myös kokeneillekin ampujille, niin varmasti löytyy toimintaa ja uutta laitteistoa, jos haluaa Nokian kaupungilla käydä vaikka ampumista kokeilemassa. Kyllä meille taas normaaleille kaduntallaajille, kuten penkkiurheilijoille ja oman elämän sankareille, löytyy tekemistä viikonlopulle. Näitä seuraamaan, jännittämään, mitenkä kisoissa käy. Kiva, kun olit tällä viikolla kuulolla. Me jatketaan taas ensi viikolla uusien tapahtumien parissa. Nimeni oli Paakkari Noiva ja toivotan sulle kuulija oikein hyvää loppuviikkoa. Ja myös kaikille kisaajille, ketä nyt näihin kisoihin on menossa tai muihin kisoihin, niin tsemppiä viikonlopun urheilusuorituksiin. Kiitti, moikka! On

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vihoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Tänä perjantaina miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu Kankaan päässä. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Fennia. Siis tule näin ja koe kiihkeä ottelutunnelma Kankaan päässä. Perjantaina kello 18. Maila!
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.

0: kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Radio Sun, uutiset.
3: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomen yrittäjät vaatii muutoksia hallituksen valmistelemaan yrittäjien eläkejärjestelmän eli YELin uudistukseen. Järjestön mukaan yrittäjän mahdollisuus valita vakuutuksen perusteeksi ansiotulot on oikea suunta, mutta esitetty malli perustuu vanhoihin verotustietoihin eikä reaaliaikaisiin tuloihin. Suomen yrittäjien mukaan uudistuksessa pitäisi hyödyntää ajantasaisia tulotietoja ja korjata myös eläkeyhtiöiden käyttämän työtulolaskurin ongelmat. Järjestö vaatii, että työtulon määräytymisen perusteet tehdään nykyistä läpinäkyvämmiksi. Hallituksen esitys yrittäjien eläkejärjestelmän uudistamisesta on parhaillaan lausuntokierroksella. Nysse tiedottaa, että sen mobiilipalvelussa on ilmennyt tänä aamuna häiriö, minkä vuoksi Nysse mobiilissa ei voi valita maksutapaa eikä täten ostaa lippuja. Häiriön syytä selvitellään. Nysse mobiili pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Tampereen ratikan Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien rakentamisessa on saavutettu uusi vaihe. Tällä viikolla raitiotiekiskot asennettiin Härmälänojan sillalle Tampereen ja Pirkkalan kuntarajalle, joten rata ylittää nyt virallisesti kuntarajan. Härmälänojan silta avataan autoille sekä jalankulkijoille ja pyöräilijöille syyskuun aikana. Raitiovaunut alkavat käyttää siltaa vuonna 2028. Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien rakentamisesta arvioidaan olevan tämän vuoden lopussa valmiina noin 2/3. Ratikkaliikenteen on määrä alkaa Sorinaukion ja Partolan välillä elokuussa 2028. Hämeen partiopiirin kesän suurin partioleiri Ilves 26 alkaa tänään Evolla. Heinäkuun loppuun jatkuva leiri kokoaa noin 3700 partiolaista ja partioon tutustujaa. Tämän vuoden teemana on vaikuttaminen. Leiriläiset pääsevät harjoittelemaan yhteiskunnallista osallistumista, muun muassa äänestysten, työpajojen ja Suomen punaisen ristin järjestämän roolipelin avulla. Yhteistyössä Tampereen kaupunkiseudun kanssa nuoret ideoivat myös tulevaisuuden kaupunkia vuodelle 2056. Ideoita hyödynnetään alueen tulevaisuussuunnittelussa.
2: Sun radion sää.
3: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja paikoin saatetaan saada jokunen sadekuura. Myös ukkoskuuroja saattaa esiintyä. Lämpötila on hieman alle 20 astetta. Pohjoisen ja luoteen väliltä käy heikko tai kohtalainen tuuli.
2: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
7: Monika Lindeman.
8: Sami Huotila.
9: Sampsa Tuomala.
10: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
13: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
14: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
15: Tänä perjantaina Kankaanpäässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Lennu. Siis tule näin ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaanpäässä. Perjantaina kello 18.
16: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 23. heinäkuuta lavalle nousee Maustetytöt. Osta liput asuntomessut.fi.
0: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
17: Mä

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H plus K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuodista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullapuoti Vilenius.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Jaha, morjettonki.
3: Moro.
2: Asfalttihommat, vähän turhaa semmosia laittaa. Viime viikolla tehdyn työpaikkaseurantatutkimuksen mukaan tällä yliopiston apteekin hajamielisellä roviisorilla oli useampana aamuna töihin tullessa roskapussi kädessä sekä kenkät ihan täysin eri paria ja monta kertaa jompi kumpi vie väärässä jalassakin.
3: Niin.
2: On se kyllä hajamielinen kaveri.
3: Ennen vanhaan huumerikolliset pantiin rautoihin ja passitettiin vankilaan. Nykyään niistä leivotaan sankareita ja tehdään TV-ohjelmia. Niin kuin nyt yhdestäkin nilkistä ökyrikkaan ponissarin poika, joka ei ole päivääkään tehnyt rehellistä työtä. Kohta varmaan Tampereen kaupunki lahjoittaa sille tonti.
2: Olokkone on pari viime vuoden mittaan ihan vaan itsekseen monistakin eri lähteistä opetellut tietää ja tunteen kaiken esimerkiksi tiltalteista ja talitinteistä. No, eihän se siitä mitään palkkaa mistään saa, mutta voi elvistellä tuo pitkin ja käyttää itsestään komeeta titteliä ornitologia riletantti.
3: Joo.
2: Se on oikein ornitologia.
3: Ja sitten vähän
4: urheilua.
3: Entinen jääkiekkoilija ja jääkiekkoerotuomari Hannu Henrikssonni. Jonkin aikaa harrastanut riatlonia.
2: Ei no.
3: Niinkin mukaan on hienoa, kun nyt voi yhden urheilulajien asemasta olla huono yhtä aikaa kolmessa lajissa.
2: Jostakin Lassilaet Tikanojan paalaimesta oli löytynyt jonkun ammattikorkeakoululaisen kotiaine, missä yhteenvetona ja loppukaneettina oli kirjoitettuna, että boileri on paitsi se yleensä kellarissa oleva pirun iso tankki, mistä tulee kuumaa raanavettä, niin myös se 700 euron tuunatun auton etupuskurin alla oleva ihan liika lähelle maata ylettyvä täysin tarpeeton muovihelma ja häripätin, mikä halkee ja rikkuu heti ekalla reissulla mökille mennessä.
3: Boileri.
2: Boileri. No niin. Ne oli siinä, se on moro.
1: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan sittarista. Ja ravintola 2H ja keittiö Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 23. heinäkuuta lavalle nousee Maustetytöt. Osta liput asuntomessut.fi.
4: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
5: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Turusta. Vastaan tulee FC Interin reservijoukkue. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
6: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
7: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 23. heinäkuuta lavalle nousee Maustetytöt. Osta liput asuntomessut.fi.
3: Yhtenä iltana lausuttais hei sanakaan.
4: Hectorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta viivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta-30. heinäkuuta.

0: Kuvattu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
1: Radio Sun. Uutiset.
2: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomen yrittäjät vaatii muutoksia hallituksen valmistelemaan yrittäjien eläkejärjestelmän eli YELin uudistukseen. Järjestön mukaan yrittäjän mahdollisuus valita vakuutuksen perusteeksi ansiotulot on oikea suunta, mutta esitetty malli perustuu vanhoihin verotustietoihin eikä reaaliaikaisiin tuloihin. Suomen yrittäjien mukaan uudistuksessa pitäisi hyödyntää ajantasaisia tulotietoja ja korjata myös eläkeyhtiöiden käyttämän työtulolaskurin ongelmat. Järjestö vaatii, että työtulon määräytymisen perusteet tehdään nykyistä läpinäkyvämmiksi. Hallituksen esitys yrittäjien eläkejärjestelmän uudistamisesta on parhaillaan lausuntokierroksella. Nysse tiedottaa, että sen mobiilipalvelussa on ilmennyt tänä aamuna häiriö, minkä vuoksi Nysse mobiilissa ei voi valita maksutapaa eikä täten ostaa lippuja. Häiriön syytä selvitellään. Nysse mobiili pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Tampereen ratikan Pirkkala Linnainmaa raitiotien rakentamisessa on saavutettu uusi vaihe. Tällä viikolla raitiotiekiskot asennettiin Härmälänojan sillalle Tampereen ja Pirkkalan kuntarajalle, joten rata ylittää nyt virallisesti kuntarajan. Härmälänojan silta avataan autoille sekä jalankulkijoille ja pyöräilijöille syyskuun aikana. Raitiovaunut alkavat käyttää siltaa vuonna 2028. Pirkkala Linnainmaa raitiotien rakentamisesta arvioidaan olevan tämän vuoden lopussa valmiina noin 2/3. Ratikkaliikenteen on määrä alkaa Sorin aukion ja Partolan välillä elokuussa 2028. Hämeen partiopiirin kesän suurin partioleiri Ilves 26 alkaa tänään Evolla. Heinäkuun loppuun jatkuva leiri kokoaa noin 3700 partiolaista ja partioon tutustujaa. Tämän vuoden teemana on vaikuttaminen. Leiriläiset pääsevät harjoittelemaan yhteiskunnallista osallistumista, muun muassa äänestysten, työpajojen ja Suomen punaisen ristin järjestämän roolipelin avulla. Yhteistyössä Tampereen kaupunkiseudun kanssa nuoret ideoivat myös tulevaisuuden kaupunkia vuodelle 2056. Ideoita hyödynnetään alueen tulevaisuussuunnittelussa.
1: Sun radion sää.
2: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja paikoin saatetaan saada jokunen sadekuuro. Myös ukkoskuuroja saattaa esiintyä. Lämpötila on hieman alle 20 astetta. Pohjoisen ja Luoteen väliltä käy heikko tai kohtalainen tuuli.
1: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

tänään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suun.

0: Radio Sun. Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
1: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
2: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Turusta. Vastaan tulee FC Interin reservijoukkue. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Imi.fi. Imeet pesee kartoittaa.
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imeet pesee puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Käpylän pallo. Nyt lauantaina kello 15. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot, kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
2: Radiomedia.fi.
4: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
5: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: kärsi, sitä tässä nyt salaa kaivataan.
1: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Klassikoita unohtamatta.

Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Käpylän pallo. Nyt lauantaina kello 15. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Sunnuntaina Tammelassa kello 15. Ilves FC Lahti. Ottelussa teemana Manse Rock. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
5: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
4: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
5: Tule tutustumaan.
6: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
7: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
8: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
7: Ja parista suhteesta.
9: Rooleissa.
8: Inna Tähkänen.
10: Monika Lindeman.
7: Sami Uotila.
11: Samtsa Tuomala.
12: Ja Aksel Miljan.
7: Ohjaus.
13: Esko Kovero.
14: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
15: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
16: Radio Sun uutiset.
14: Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
15: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
16: Radio Sun uutiset.
17: Uutiset.

0: Tampereella Hiedanrannan liityntäpysäköintialueen laajennus on valmistunut. Käyttöön on otettu uusi 90-paikkainen alue, mikä kasvattaa pysäköintipaikkojen kokonaismäärän 220. Laajennuksella vastataan kasvaneeseen kysyntään ja helpotetaan henkilöauton ja joukkoliikenteen yhdistämistä. Uusi pysäköintialue sijaitsee nykyisen alueen yhteydessä Possiojan kadun varressa. Nysse tiedottaa, että sen mobiilipalvelussa on ilmennyt tänä aamuna häiriö, minkä vuoksi Nysse mobiilissa ei voi valita maksutapaa eikä täten ostaa lippuja. Häiriön syytä selvitellään. Nysse mobiili pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Tampereen ratikan Pirkkala Linnainmaa raitiotien rakentamisessa on saavutettu uusi vaihe. Tällä viikolla raitiotiekiskot asennettiin Härmälänojan sillalle Tampereen ja Pirkkalan kuntarajalle, joten rata ylittää nyt virallisesti kuntarajan. Härmälänojan silta avataan autoille sekä jalankulkijoille ja pyöräilijöille syyskuun aikana. Raitiovaunut alkavat käyttää siltaa vuonna 2028. Pirkkala Linnainmaa raitiotien rakentamisesta arvioidaan olevan tämän vuoden lopussa valmiina noin 2/3. Ratikkaliikenteen on määrä alkaa Sorinaukion ja Partolan välillä elokuussa 2028. Hämeen partiopiirin kesän suurin partioleiri Ilves 26 alkaa tänään Evolla. Heinäkuun loppuun jatkuva leiri kokoaa noin 3700 partiolaista ja partioon tutustujaa. Tämän vuoden teemana on vaikuttaminen. Leiriläiset pääsevät harjoittelemaan yhteiskunnallista osallistumista, muun muassa äänestysten, työpajojen ja Suomen punaisen ristin järjestämän roolipelin avulla. Yhteistyössä Tampereen kaupunkiseudun kanssa nuoret ideoivat myös tulevaisuuden kaupunkia vuodelle 2056. Ideoita hyödynnetään alueen tulevaisuussuunnittelussa.
1: Sun radion sää.
0: Sadekuurot väistyvät vähitellen ja huomisesta on tulossa melko pilvinen, mutta pääosin poutainen päivä. Lämpötila laskee ensi yönä reiluun 10 asteeseen ja huomenna päivän ylin lämpötila on parin 10 asteen tietämissä. Heikkona puhaltava pohjoistuuli kääntyy huomisen aikana etelän suuntaan.
1: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Se kesältä maistuu, laulaa tässä Riki Sorsa, ja kyllähän tässä aikamoiset kesän elkeet on. Totta kai, kun heinäkuukin on jo näin pitkällä, 23. päivä tänään, mutta myös sun radion kesäpäivän lähetystä jatketaan taas täältä Suvantokadun studiosta Tampereen keskustasta. Aikamoinen sadekuuro pyyhkäsi tästä keskustan yli juuri hetki sitten, mutta niinhän nuo ennusteet kertovat, että paikallisia sadekuuroja saadaan ja aika lailla monin paikoin tässä vielä, ja voi olla, että ukkosiakin luvassa vielä on, mutta iltaa kohti tuosta sitten tosiaan kyllä hommat vähän niin kuin selkenevät ja tai ainakin poutaantuvat. Ei tässä kovin selkeä ihan lähipäivinä luvassa ole, mutta niin se kesä jatkuu. Ja tosiaan niitä kesän juttuja tässä on luvassa monin tavoin tämänkin iltapäivän aikana. Tehdään muun muassa tuossa myöhemmin iltapäivällä kesästoppia Urjalaan, josta otetaan selkoa, että millainen paikka on Pölkinvuori. Kesäretkikohteena puolestaan on tänään iltapäivällä Vehoniemen automuseo Kangasalla, ja kesänäyttämöohjelmassa tehdään selkoa alueen kesäteattereista, ja niistä vuorossa on tänään Sappeen kesäteatteri Pälkäneellä, joten eri puolilla Pirkanmaata vieraillaan tämänkin lähetyksen aikana. No, sinne Pälkäneelle otetaan ihan kohta yhteyksiä myöskin Mansikkaraportin tiimoilta. Tuttuun tapaan vartin yli yksi saadaan Niittyseppälän tilalta raportti, että mitenkä siellä iltapäivä sujuu ja minkälainen mansikkapäivä tästä torstaista on tullut. Mutta ennen kuin Pälkäneeltä kuullaan nämä kuulumiset, niin otetaan parit musiikkiesitykset tähän väliin. Paul Elias seuraavaksi vuoroon.

0: uskomaan. Kliseisiin tosta vaan, joo. Hei, mitä sä teit, mitä sanoit? Millä sait mut unohtaa? Kaikki luulut ja aavat ja koulut ja traumat.
1: Radio Sun.

0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.
1: Jukka Niittyseppälän mansikkatilalta Pälkäneeltä hyvää poutaista alkavaa iltapäivää. Istun tässä meidän terassilla ison koivun varjossa ja nautin iltapäiväkahvia. Tuossa katselin säätutkaa ja täytyy sanoa, että Suomen kartta näyttäisi, on kuin pakanamaan kartta, eli on punaista täplää siellä täällä välillä. Voi tulla vettä, välillä ei tule vettä. No me olemme saaneet tänään vain ihan pienen kuuron ja kaikki mansikka, mitä me tänään myymme, on kuivankelin aikana poimittu. Ja Pälkäne on sikäli erikoisessa maantieteellisessä asemassa, eli meillä on tässä kaksi järveä. Me ollaan niiden välissä. Sitten meillä menee vielä harju, Syrjän harju siinä. Ja sangen usein se jakaa ukkospilvet ja sadepilvet kahtia. Eli ne kiertää tuolta Valkeakosken puolelta tai sitten itäpuolelta. Eli usein, jos Valkeakoskella Tampereella sataa, Pälkäneellä ei sada. Ja siitä me olemme välillä erittäin kiitollisia. Mutta mennäänpäs mansikkatilanteeseen. Tänään on hyvä mansikkapäivä. En uskalla luvata, riittääkö 5 kilon laatikko aina kello 18 asti, mutta toistaiseksi sitä riittää. Sitten meillä on myös 1,5 kilon laatikkoa, 3 kilon laatikkoa ja totta kai litrasta. Sitä riittää aina kello 18 asti. Ja meillä on myös tänään aivan upeasti pälkäneläistä tuoretta metsämustikkaa. Eli jos mustikkaa tekee mieli, niin ei muuta kuin tänne Niittyseppälään. Tänään kello 17-19 erittäin suosittu mansikka bingo. Ja kuten aamulla kerroin, se on jo mansikka bingo show. Herra mansikkakin vierailee täällä. Ja nämä nuoret miehet, jotka se vetävät, niin ovat jo oppineet showmiehen elkeitä. Eli nimittäisin sitä jo mansikka bingo showksi. Kyllä kannattaa tulla. Ja se on yleisölle maksuton. Ja siinä on tilan tuotepalkintoja. Ja meidän bistro. Vaunu palvelee aina kello 18 asti, eli samalla kun täyttää sitä bingolappua, niin voi mutustella herkullisia hampurilaisia. Seuraava raportti huomissa aamuna kello 8.15, ja uskon vahvasti, että heräämme silloin myös auringonpaisteessa.
0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.

0: Antti Ahopelto lauloi siinä kupit nurin ja nupit kaakkoon. Ja ennen Antti äänessä oli siis tuolta Niittyseppälän tilalta Jukka Kittilä Mansikkaraportin tiimoilta. Ja seuraavaa raporttia tosiaan sitten huomenna aamulla kello 8.15. Ihan hetki sitten tuli päivitetty tieto tuosta Nysse-mobiilin häiriöstä. Eli aamulla ilmeni vika, että tuon häiriön vuoksi ei lippuja pystynyt Nysse-mobiililla ostamaan, koska maksutapa ei saanut valittua, mutta juuri kuitattiin tuolta Nyssen tiedotuksesta, että homma toimii, joten ei muuta kuin lippuostoksille ja bussilla tai ratikalla sitten huristelemaan, jos tässä Tampereella olet tai Tampereen alueella. Mutta hyvä homma, että vika löytyy ja on saatu korjattua ja asiat niiltä osin taas jiirissä. Ippu jatkaa ihan kohta. Hetken päästä soi laulu nimeltään Kaksi kauneinta.
1: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
2: Sunnuntaina Tammelassa kello 15. Ilves FC Lahti. Ottelussa teemana Manse Rock. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
7: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
6: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
7: Tule tutustumaan.
8: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle -etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle -etkot torstaisin kello 19.21.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Mikko Harju lauloi siinä, on nähnyt unta. Kyllä on aika lailla vaihtelevaa keliä, kun tuossa hetki sitten sanoin, että melkoinen sädekuuro pyyhkäsi tästä keskustan yli. Ja no nyt aivan muutama sekunti sitten paistui vielä aurinko, mutta taas meni pilveen. Että aika lailla laidasta laitaan mennään ja todella pienessä hetkessä, mutta se on nyt tämän päivän sää vähän sitä. Tässä vielä joku sen tunnin noita sädekuuroja näyttää todella runsain mitoin liikkuvan tässä Pirkanmaan yllä. No, toivottavasti sateet jättävät sikäli välillä sitten rauhaankin, että tässä eletään aika vilkasta erilaisten festivaalien aikaa. Muun muassa Valkeakosken vuotuinen iso tapahtuma, työväen musiikkijuhlat, sehän käynnistyi tuossa eilen ja jatkuu sitten aina viikonloppuun saakka, joten musareilla monenmoista viihdykettä luvassa tässä lähipäivien aikana. Tampereellakin taas pidetään rockifestareita tässä huomisen ja lauantain aikana. Niitä alkaa olla melkein joka viikonlopulla aina jonkunnäköinen tapahtuma, että meinaa tippua jo vähän itse kärryltä, että mikäs festari nyt olikaan. Taisi olla rockiraikaa nimeltään, joka huomenna tuolla Hakametsän parkkialueella ja Hakametsän jäähallin ympäristössä sitten vietetään, mutta se on huomisen juttu ja se. Juha Metsäperälle annetaan sun radiossa seuraava lauluvuoro. Tämä kappale on nimeltään Pihakoivu.

0: All time rock and roll raikaa sun radiossa Pop Seeker and the Silver Bullet Band asialla tässä versiossa. Monenmoisia lauluja soitettiin myös viime viikon loppuna toivekonserteissa perjantaina ja lauantaina, ja niiden satoa kuullaan vielä vähän tänään, kun torstaihan perinteisesti meillä jo vähän viikonloppua pikkuhiljaa käynnistelee tai ainakin virittelee sinne tunnelmiin. Sun viittele etkot tänään tuttuun tapaan kello 19, eli pari tuntia sitten noita viime viikonlopun toiveissa kuultuja lauluja, mutta huomenna on taas aika sitten soittaa uusia toiveita, niitä huomenna ilta 6 alkaen luvassa. Mutta nyt jatketaan sun radion kesäpäivän lähetystä. Taas mennään vesisateessa. Tässä todella niin kuin tuntuu, että minuutti minuutilta olosuhteet vaihtuu, mutta onneksi ollaan täällä niin sanotusti siisteissä sisätöissä täällä studion puolella, mutta moni tietysti ulkosallakin joutuu olemaan sääolosuhteiden armolla. Mutta Ressu Redford jatkaa ihan kohta.
1: Radio sun.
2: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
3: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
2: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa vois.
4: Markkinahumu valtaa jälleen Honkajoen heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Torstaina laulu ilta piknikmeiningillä Lankosken sillalla. Perjantaina honkahölkkä. Osallistujien kesken arvotaan perinteinen hölkkäsauna. Honkapailuissa Oskar Lehtinen ja DJ Trio Talkkarit. Lauantaina Honkajoen yrittäjien markkinat 9-4 ohjelmaa kaikenikäisille taattua markkinamenoa. Muun muassa Uudentorin vihkiäiset paneelikeskustelu Sahtisuuli, Pesupallon MM ja Lasten Disco. Pailuissa bilebändi Party Switch. Tule mukaan Honkajoki päiville.
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi. Imee puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
7: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
4: Torstaisin sun radiossa avautuu kesänäyttämö. Esittelyssä paikalliset kesäteatterit ja tämän kesän näytelmät. Kuuntele ja löydät upeat esitykset, joihin kannattaa suunnata. Kesänäyttämö. Torstaisin kello 14.30 ja lauantaisin kello 10.30. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio sun.

Ressu Redford ja Mä Vien kuultiin siinä. Vajaan vartin päästä kuullaan iltapäivän uutisia ja ensi tunnilla sitten puolestaan koittaa kesänäyttämön vuoro. Pirkanmaalla noita kesäteattereita, niitä riittää kyllä aika lailla valtavasti. Osalla kesäkausi on jo ohi, mutta osalla vielä jatkuu hyvinkin ja tässä vielä pari viikkoa on esityksiä myöskin tuolla Sappeen kesäteatterissa ja Sappeen ohjelmasta kuullaan tuossa 2:30 maissa, kun kesäteatterin aika koittaa. Nyt puolestaan ääneen pääsee Scandinavian Music Group tällaisena kesäyönä.

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
2: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä. heiskankesateatteri.com.
1: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
7: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
8: Radio Sun, uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Ylöjärvellä Elovainion tie on tänään poikki liikenteeltä Elovainion kauppakeskuksen kohdalta. Syynä on viemärikorjaus kauppakeskuksen pysäköintialueella. Viemärin ohipumppausten järjestämiseksi Elovainion tie katkaistaan liikenteeltä välillä Elotien kiertoliittymä Uusi Kuruntie muutaman tunnin ajaksi. Korvaava kulkuyhteys katkaisun ajaksi järjestyy Elotien, Hallitien ja Uusi Kuruntien kautta. Tampereella Hiedanrannan liityntäpysäköintialueen laajennus on valmistunut. Käyttöön on otettu uusi 90-paikkainen alue, mikä kasvattaa pysäköintipaikkojen koko. Pysäköintipaikkojen kokonaismäärän 220. Laajennuksella vastaan.

0: kuntarajan. Härmälänojan silta avataan autoille sekä jalankulkijoille ja pyöräilijöille syyskuun aikana. Raitiovaunut alkavat käyttää siltaa vuonna 2028. Pirkkala-Linnainmaa raitiotien rakentamisesta arvioidaan olevan tämän vuoden lopussa valmiina noin 2/3. Ratikkaliikenteen on määrä alkaa Sorinaukion ja Partolan välillä elokuussa 2028. Hämeen partiopiirin kesän suurin partioleiri Ilves 26 alkaa tänään Evolla. Heinäkuun loppuun jatkuva leiri kokoaa noin 3700 partiolaista ja partioon tutustujaa. Tämän vuoden teemana on vaikuttaminen. Leiriläiset pääsevät harjoittelemaan yhteiskunnallista osallistumista, muun muassa äänestysten, työpajojen ja Suomen punaisen ristin järjestämän roolipelin avulla. Yhteistyössä Tampereen kaupunkiseudun kanssa nuoret ideoivat myös tulevaisuuden kaupunkia vuodelle 2056. Ideoita hyödynnetään alueen tulevaisuussuunnittelussa.
1: Sun radion sää.
0: Sadekuurot väistyvät vähitellen ja huomisesta on tulossa melko pilvinen, mutta pääosin poutainen päivä. Lämpötila laskee ensi yönä reiluun 10 asteeseen ja huomenna päivän ylin lämpötila on parin 10 asteen tietämissä. Heikkona puhaltava pohjoistuuli kääntyy huomisen aikana etelän suuntaan.
1: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Mä oon minuuttia yli 6 minuuttia yli 2, jos ollaan ihan tarkkoja tässä vaiheessa. Vettä sen kun vihmoo taivaalta aikamoiseen tahtiin. Vähän näyttäisi nuo ennusteet sille, että tässä Pirkanmaalla vielä tuommoinen pari tuntia ehkä noita sadekuuroja piisaa, mutta illaksi sitten tosiaan tuosta keli poutaantuu ja huomiselle ennusteet näyttävät sitten vähän mukavampia olosuhteita. Parinkymmeneen huomenna lämpötila tosiaan kohoaa, niin kuin tuossa äsken oli sään yhteydessä puhetta, mutta kyllä tässä vähän noita ajoittaisia sateita sitten taas viikonlopun aikanakin luvassa on. Mutta kesä se joka tapauksessa täällä on ja toivotaan, että niitä poutaisiakin hetkiä sitten riittää muun muassa erilaisten tapahtumien osalta. Sun radiossa vietetään kesäaikaa kesän erikoisohjelmilla ja vielä reilut pari viikkoa mennään näillä kesäaikatauluilla ja sitten siirrytään taas takaisin noihin arkisempiin juttuihin, mutta kesän erikoisohjelmia, niitä on tälläkin päivällä luvassa runsain mitoin. Tässä vielä iltapäivän aikana on luvassa muun muassa kesästoppia Urjalaan, Pölkinvuoreen ja kesäretki puolestaan tehdään Vehoniemen automuseon Kangasalle tuossa ensi tunnilla. Ja tämän tunnin ohjelmaan kuuluu kesänäyttämö, kun torstaipäivä on ja siinä kohtaa kun kello lyö 2:30, niin otetaan yksi pirkanmaalaisista kesäteattereista esittelyyn. Ja tällä kertaa kohteena on Sappeen kesäteatteri. Mitä siellä esitetään, niin siitä kuullaan tuossa 2:30. Musiikin osalta puolestaan annetaan seuraavaksi Elastisen vähän muistella kesää 99.

0: Sun radion kesä on tätä.
1: Ai, kun nuori ois, ja naiset vielä jumalois, muista kai sen hurjaa.
0: Ja tätä.
2: Onni on pientä, ja sitä on vähän, siksi tartutaan nyt.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: Radio Sun.
1: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
2: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
1: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Tänä perjantaina Kankaanpäässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Lennu. Siis tule näin ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaanpäässä. Perjantaina kello 18.
5: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Käpylän pallo. Nyt lauantaina kello 15. Valkeakosken Tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Kesän maut parhaimmillaan. Sunradion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kesänäyttämö. Esittelyssä paikalliset kesäteatterit ja tämän kesän näytelmät.
1: Se on kesänäyttämön aika taas ja tällä kertaa suunnataan Pälkäneelle, tuottaja Marko Nuutinen. Mitä Sappeen kesäteatterissa on tällä kertaa tarjolla?
2: No, tänä kesänä meillä on tarjolla musiikkinäytelmä Sellaista elämä on, eli Juha Vainion tarina. Ja tarina on silleen hyvin yksinkertainen, että se on Juha Junnu Vainiosta kertova, joka oli nyt aikana yksi kaikkien aikojen merkittävimmistä suomalaisista sanoitteista, että hän teki uransa aikana about 2500 sanoistusta ja sävellystä, ja joiden joukossa on kasapäin jokaiselle suomalaiselle tuttuja hittejä. Sellaista elämää sen näytelmä on käsikirjoittanut ja ohjannut vielä sitten semmoiset teatterikuuluisuudet kuin Mikko Kivinen ja Otto Kanerva, eli erittäin laadukasta teatteria on tulossa.
1: Niin, tosiaan aikamoisen määrän on Junnu Vainio aikanaan kappaleita tehnyt, niin kuinka runsaasti musiikkia sitten nähdään ja kuullaan?
2: No, musiikkia tulee siinä, jos nyt ihan ulkoa muista, niin 22 eri kappaletta, mutta siellä on ei ole Junnu Vainion itse tietenkään esittämiä, vaan hänen tekemiä biisejä, joita on sitten esittänyt Danit ja muut vastaavat sen ajan tähdet. 22 kappaletta siellä tulee, ei tietenkään ja kaikki ihan täyspitkiä ole, kun on teatterista kyse, mutta kattaus on tulossa.
1: Marko Nuutinen, kerrot, että Junnu Vainion elämästä tämä kertoo, niin lähdetäänkö ihan sieltä lapsuudesta sinne ihan vanhuuden päiville saakka tarinaa viemään?
2: Musiikkia, kun se sisältää paljon se tarina, niin siinä käsitellään niin hänen nuoruuttaan, niin kuin myös uran vauhdikasta nousukautta sekä raitistumisen jälkeistä seisteenpäin vaihdetta. Eli ihan sieltä nuoresta viimeisiin hetkiin asti käydään kevyesti läpi se tarina.
1: No, Sappeen kesäteatterissa on tosiaan näitä esityksiä luvassa aina 25. kesäkuuta alkaen 8. elokuuta saakka, niin miten sä tuottajana kuvailisit, millaiset puitteet tämä näytelmä tarjoaa katsojille ja myöskin näyttelijöille?
2: Sehän on aivan loistavat puitteet, kun se on luonnonkaunissa ympäristössä siellä Sappeen resortin hiihtokeskuksessa ja korkealla siellä huikeat näkymät. Ja sehän on, meillä teatteri on täysin katettu, katsomo ja näyttämö. Ja sitten meillä löytyy sieltä niin heti teatterikahvila, missä on A-oikeudet. Ja sitten siinä ravintolan huipussa on vielä mahdollisuus ruokailla. Ja mikä vielä monipuolistaa tämän meidän paikan ja laadukkuuden on se, että Sappeen keskukseen myydään myös teatteripaketti, eli sieltä voi ottaa majoituksiin ja liput kesäteatteriin. Ja sitten vaikeakulkuiselle ihmiselle sekin hieno puoli, että siellä on myös esteetön kulku, mikä nykypäivänä on erittäin tärkeää.
1: Mikä on se muuten paras taho, mistä sitten näkee aikataulut ja pystyy liputkin ostamaan?
2: Ne löytyy tuolta meidän internet-sivulta, eli www.sappeenkesäteatteri.fi. Sieltä löytyy kaikki linkit eri paikkoihin, eli lippupisteen linkit nettilippuihin, sieltä löytyy ryhmämyynti ja sitten sieltä löytyy myös nuo väliaikatarjouluvarauslinkit.
1: Tuottaja Marko Nuutinen, kerro vielä, miksi kannattaa Sappeen kesäteatteri valita juuri tänä kesänä teatteriretki kohteeksi?
2: Siellä tulee aina hyvä mieli, siellä on hyvä musiikki ja siellä on iloista meininkiä.
0: Kesänäyttämö. Esittelyssä paikalliset kesäteatterit ja tämän kesän näytelmät.
3: Näin kuultiin tämänkertainen kesänäyttämöjakso. Sappeen kesäteatterista tuottaja Marko Nuutista haastatteli Kaisu Lämsä. Joo, Junnu Vainion tarinaa kerrotaan Sappeessa ja Junnu tietysti aikamoinen biisinikkari oli ja niitä lauluja syntyi aiheesta jos toisestakin, mutta yksi aika läheinen aihe Junnullekin oli meri. Tietysti Kotkassa syntyneenä ja kasvaneena meri on siinä lähellä. Ja nyt on sen verran ajankohtainen aihe tuo meri, sikäli että Kotkassa on meripäivät käynnissä, niin otetaan yksi vähän vähemmän esillä ollut Junnun laulu. Tämä on mielestäni sellainen kappale, joka muutenkin ansaitsisi ehkä vähän enemmänkin huomiota. Tämä on Entiset merimiehet.

kertoi vaiheistansa suoraan mulle niemi. Ruorin haltuun ottanut on tuliniemi. Elämä on toivotonta, täällä ottaa meitä monta, jotka taitoinensa kuuluisivat vaattiin parhaimpaan. Vällä rios eläis, niin se tämän estäis. Tätä hetkeä hän katsoa ei kestäis, kun ei alla Suomen taivaan

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vihoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Turusta. Vastaan tulee FC Interin reservijoukkue. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä. Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 23. heinäkuuta lavalle nousee Maustetytöt. Osta liput asuntomessut.fi.
0: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Linnuton puu. Se oli Anna Puu, joka tässä lauloi. Kello lähestyy 3 ja Sun Radion kesäpäivä jatkuu tästä siten, että no, uutiset tietysti tuossa tasalyömän kurvilla kuulolle ja ensi tunti puolestaan vietetään sitten kesäretken parissa ja tämänkertainen kesäretki kohteemme löytyy Kangasalta. Vainionperän Pasi kävi ottamassa vähän selkoa Vehoniemen automuseon tämän kesän tarjonnasta ja hän rupattelee tuossa ensi tunnin sitten museonjohtaja Leila Suutarisen kanssa. Mutta nyt jatketaan pikkuhiljaa kohti uutisia.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
2: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
5: Samtsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
9: Tänä perjantaina Kankaanpäässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Lennu. Siis tule näin ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaanpäässä. Perjantaina kello 18.
10: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
11: Sunnuntaina Tammelassa kello 15. Ilves FC Lahti. Ottelussa teemana Vansero. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
0: Radio Sun uutiset.
12: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää torstaipäivää. Suomessa syntyi tammi-kesäkuussa runsaat 23,500 lasta, mikä on noin 1250 enemmän kuin vuotta aiemmin. Tilastokeskuksen mukaan syntyvyyden myönteinen kehitys on jatkunut, vaikka taso on edelleen historiallisen matala. Väestön kasvua ylläpiti myös muuttovoitto ulkomailta, mutta se jäi selvästi viime vuotta pienemmäksi. Koko maan väkiluku kasvoi alkuvuoden aikana ennakkotietojen mukaan vain 16 hengellä. Yöpymisen sisältäneitä kotimaan vapaa-ajan matkoja tehtiin toukokuussa noin 1,5 miljoonaa, kertoo Tilastokeskus. Ulkomaan vapaa-ajan matkoja tehtiin noin 600 000. Ulkomaan matkoihin sisältyvät yöpymisen kohdemaassa sisältäneet matkat, yön yli risteilyt ja päivämatkat. Kotimaan vapaa-ajan matkojen määrä kasvoi hieman ja ulkomaan vapaa-ajan matkojen määrä kasvoi kymmenyksen edellisvuodesta. Poliisi kertoo, että Tampereelta eilen kadonneeksi ilmoitettu henkilö on löytynyt. Nainen löydettiin tänään sivullisen ilmoituksen perusteella. Poliisin mukaan kateissa ollut henkilö on kunnossa. Poliisi kiittää kaikistiin tänään sivullisen ilmoituksen perusteella. Poliisin mukaan kateissa ollut henkilö on kunnossa. Poliisi kiittää kaikista havainnoista asiaan liittyen.

0: Nysse mobiilissa aamulla ilmennyt vika saatiin korjattua iltapäivällä. Häiriö esti lippujen ostamisen muutaman tunnin ajan, koska maksutapaa ei saanut valittua. Nyt sovellus toimii jälleen normaalisti. Tenniksen Tampere Open jatkuu tänään Ruotulassa. Kentällä nähdään alustavan ohjelman mukaan tänään myös useita suomalaisia. Otto Virtanen saa miesten kaksinpelissä vastaansa Bulgarian Dimitar Kuzmanovin. Nelinpelissä kentällä esiintyvät tänään pariensa kanssa Patrik Niklas Salminen sekä Oskari Paldanius. Tampere Open jatkuu sunnuntaihin saakka.
1: Sun radion sää.
0: Sadekuurot väistyvät vähitellen ja huomisesta on tulossa melko pilvinen, mutta pääosin poutainen päivä. Lämpötila laskee ensi yönä reiluun 10 asteeseen ja huomenna päivän ylin lämpötila on parin 10 asteen tietämissä. Heikkona puhaltava pohjoistuuli kääntyy huomisen aikana etelän suuntaan.
1: Sun radion sää. Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 Sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa.

Rauli Badding Somerjoen klassikkokappale Ikkunaprinsessa soi sun radiossa, kun kesäpäivän viettoa jatketaan. Kello on muutama minuuttia yli 3 ja näin torstaiseen tapaan, niin tämä 3 tunti omistetaan kesäretkelle ja tällä kertaa retkemme suuntautuu Kangasalle, tarkemmin ottaen Vehoniemen automuseon maisemiin ja Vehoniemeen ylipäänsä. Automuseon johtaja Leila Suutarinen opastaa tämänkertaisella kesäretkellä. Vainionperän Pasi pääsi meidän puolesta retkeilemään tällä kertaa ja ihan kohta kuullaan sitten, että minkälainen kohde tuo Vehoniemen automuseo tänä kesänä on ja ehkä yleisemminkin kesäretki kohteena. Mutta ennen kuin retkelle suunnataan, niin yksi kappale vielä soitetaan tästä. Nimittäin 3. nainen jatkaa O. Sami-kappaleen myötä ja sen jälkeen sitten Pasi Vainionperä ja Leila Suutarinen äänessä.

0: kesäretki. Paikalliset paikat, parhaat hetket. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa.
1: Sunradion kesäretkellä ollaan tänään Vehoniemessä Kangasalla, voi sanoa, että luonnon kauniissa perinnemaisemissa. Ja tässä automuseon kahvilan terassilla istutaan ja pöydän toisella puolella istuu automuseon johtaja ja the first lady Leila Suutarinen. Ei muuta kuin tervehdys, Leila.
2: Tervetuloa tänne aurinkoiseen Vehoniemen harjuun ja ei muuta kuin pannaan toimeksi.
1: Pannaan toimeksi. Hei. Mitenkäs kesä on lähtenyt käyntiin täällä Vehoniemessä?
2: No nopeasti ja kivasti. Mehän avattiin jo huhtikuun alussa ja tähän on sattunut tosi kivoja kelejäkin ja kauniilla keleillähän ne ihmiset liikkuu. Tosin kesällä sateellakin käydään museossa ja meillä on kausi kyllä alkanut ihan odotetusti, taikka ehkä vähän paremminkin. Ihmisiä on käynyt vähän enemmän kuin viime vuonna.
1: No tuoko kesä 2026 Vehoniemen automuseoon ja ylipäätään tähän alueelle jotain uutta aiempiin vuosiin verrattuna?
2: Jaahas. Kyllähän meille tulee semmoinen iso kansainvälinen tapahtuma, semmoinen Viva World Event-tapahtuma tänne, johon tulee yli, taikka ei nyt yli, vaan lähes puolet ajoneuvoista on ulkomaisia harrastajia, että se on niin kuin tämmöinen juttu. Sitten jos me mietitään tätä meidän omaa juttua, niin mehän ei pysäköinnin eikä museon osalta päästä mitenkään laajenemaan tässä, mutta näyttelykalustoa me sitten vaihdetaan senkin edestä tuolla museon puolella.
1: No tosiaan Vehoniemme tunnetaan paitsi automuseoista myöskin tästä hyvinkin ainutlaatuisesta ympäristöstä, niin kuinka iso merkitys tällä harjumaisemalla ja näkötornilla on tällä, voisi sanoa, tällä kokonaiselämyksellä?
2: Kyllä sillä on merkitystä, että toi harju sekä sitten varsinkin näkötorni, niin näkötorni on ihmisille paikka, mihinkä niillä liittyy henkilökohtaisia muistoja. Ja ne muistot on yleensä mukavia muistoja. Siellä on kosittu, onpa siellä pari kertaa menty naimisiinkin siellä näkötornissa. Ja sinne tullaan yhä uudestaan ja uudestaan. Semmoiset, jotka on ollut lapsia 80-luvulla, niin ne on käynyt siellä luokkaretkellä ja ne muistaa sen siitä, että erilaisten asioiden takia tullaan tänne harjulle joko ulkoilemaan ja kiertämään luontopolkua taikka ihan vaan nauttimaan näistä kauniista maisemista.
1: Niin, toi näkötornikin, voi sanoa, että se on aika historiallinen. Jos oikein muistan, niin oliko näin, että ensi vuonna tulee 100 vuotta siitä, kun se on rakennettu?
2: Kyllä me voidaan viettää tämmöisiä juhlia täällä ja mehän ollaan ylipäätään aina aikakuvia juhlimaan, että eiköhän me järjestetä jotkut kekkerit.
1: Vehoniemen automuseo, se on yksi Suomen suosituimmista automuseoista, niin mikä sun mielestä selittää sen jatkuvan vetovoiman?
2: No tällä on niin kuin vakiintunut asema tässä kentässä. Tämä on yli 40 vuotta ollut täällä. Sitten toi, että meillä on ollut jo aika monta vuosikymmentä vapaa sisäänpääsy tähän museoon. Tähän on helppo poiketa. Se, että jos on Tampereelle menossa ja on puoli tuntia aikaa, niin tähän voi poiketa. Se kynnys tulla on aika matala ja sen voi ihan sellainen nopeastikin kiertää, taikka sittenhän täällä voi olla vaikka tuntitolkulla. Jotkut on joskus ollut jopa koko päivänkin. Ja sitten ehkä sanoisin näin, että meidän kahviollakin on oma merkityksensä, että se ei ole semmoinen raakapakastepulla kahvila, vaan me ihan oikeasti leivotaan täällä päivittäin nuo tuotteet ja ne poikkeaa tuommoisesta ehkä normaali kahvila tarjonnasta. Ja nyt 23 vuonna, kun me on perustettu toi oma jäätelötehdas, niin silläkin on vetovoimansa. Jotkut tulee museon takia, jotkut tulee kahvion takia, jotkut maisemien näkötornin jäätelön takia. Jotkut on koukussa meidän valkosuklaa kakkuun, että ei ole yhtään väliä, minkä takia tulee, mutta ihan kiva, kun tulevat.
1: No hei, sanoisikin tuossa jo tuosta museon näyttelystä, että siinä on myöskin uusia ajoneuvoja taas tälle kesällä, niin onko jotain tiettyä teemaa ja mitä uutuuksia täällä on nähtävillä?
2: No meillä ei varsinaista teemaa ole täällä, mutta mehän vaihdetaan kesän kuluessa koko ajan. Ja jos mä nyt sieltä jotain tällä kertaa nostasin, niin meillä on Suomen ensimmäinen kiihdytysautoksi rakennettu Cortina FHR:n omistava Piiversi. Piiversi tuli siitä, nimi tuli semmoisista varkuista, joita nykyajan nuoret ei edes tiedä, mutta oli Piivers-varkut ja se oli tämän kiihdytysauton yksi näitä sponsoreita silloin, taikka rahoittajia, millä nimellä sitä silloin sanottiinkaan. Ja se on meillä täällä esillä. Sitten meillä on kadonneen automuseon, eli Stenbölen Porvoossa sijaitsevan sijainneen automuseon, niin kalustosta semmoinen jeppi, jolla se museon johtaja, perustaja Ivan ajeli itse käyttöautonakin, että se oli siellä Porvoon seudulla tunnettu semmoinen villys jeppi. Ja me kerrotaan täällä eri tavoin sen kadonneen automuseon kalustosta ja miten ne on nyt sitten hajasijoitettu tänä vuonna Suomen automuseoihin eri puolelle Suomeen.
1: No mitäs Leila, onko tämän kesän ajoneuvosta sulla joku henkilökohtainen suosikki ja jos on, niin miksi?
2: Kaikki autoja ja kaikkia lapsia rakastetaan ihan yhtä paljon, mutta mitäs mä nyt sanoisin. Kyllä mua se vähän se Piiversi, se kiihdytysauto vetää puoleensa, mutta sitten siellä on yksi toinenkin jeppi, tai se jeppipari, mikä meillä on tuolla tämmöiset maastoautot, niin ne on niinku semmosia, että vähän syhyttäisi, että päästä ajamaan molemmilla, vaikka pikkutyypit tossa, että no, ehkä ne nyt on ne tällä kertaa.
1: Mennään niillä. Mitä sä näet, kuinka tärkeä vapaaehtoista ja harrastajien panos on museon toiminnalla?
2: Kyllä meille on tosi tärkeää ja me arvostamme tosi paljon näitä sanomme Vehoniemen ystäviksi, jotka ovat eri tapahtumissa auttamassa meitä taikka sitten ihan tämän luonnonsuojelualueen siivouksessa ja tämmöisissä asioissa, että kun meillä ei ole sisäänpääsyä tänne, niin tämän kahvilan ja pienoismallin myymälän myynnillähän me pyöritämme tätä museota ja on paljon ihmisiä, jotka haluaa auttaa meitä erilaisissa hommissa ja me kyllä ihan kiitollisuudella otetaan se vastaan ja ehkä semmoinenkin kannattaa vielä mainita, että sitten meillä on tämmöisiä miehiä, jotka auttaa meitä sitten noiden ajoneuvojen kunnossa pitämisessäkin. Eli nyt meillä on menossa 30 mallin Marmon Big 8-limusiini kytkinremonttiin. Siinä on kytkin ottaa vähän liian ylhäällä kiinni ja se täristää. Ja tällä autolla on äsken mainitsemani Viva World Eventin suojelija, liikenne- ja viestintäministeri Rannetta tarkoitus kuljettaa, niin on aika ikävää, että se täristelee se auto, varsinkin jos ylämäessä joutuu vaihtamaan, niin se on paha paikka.
0: Radio Sun.

0: rakastit mua.
1: Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Käpylän pallo. Nyt lauantaina kello 15. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Turusta. Vastaan tulee FC Interin reservijoukkue. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Sunnuntaina Tammelassa kello 15. Ilves FC Lahti. Ottelussa teemana Mansero. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
0: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
3: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kesäretki. Paikalliset paikat, parhaat hetket. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa.
1: Sundarion kesäretkellä ollaan tänään Vehoniemen automuseolla Kangasalla viettämässä kaunista kesäpäivää Kangasalla, kuten tämä legendaarinen sanonta kuuluu. Ja tässä automuseon kahvilassa istutaan automuseon johtajani ja The First Ladyn Leila Suutarisen kanssa. Ja tuossa vähän päivän kuulumisia ja alkukesän kuulumisia käytiin nimenomaan lävitsekin. Ja puhuttiin tuosta automuseosta, mutta tuossa nousi esiin myöskin toi kahvilan puoli, joka on myöskin tärkeää, niin kuin Leila sanoitkin, että moni saapuu ihan pelkästään kahvilankin vuoksi tänne. Niin jos otetaan tuosta kahvilasta ylipäätään vähän kiinni, niin miten kahvilakesä on lähtenyt käyntiin?
2: No kiitos. Kyllähän sekin on lähtenyt sillä tavalla, että päivästä riippuen, niin munkia paisetaan joskus jo aamuyöstäkin lähtien varastoon, kun on tiedossa, että on joku tämmöinen erikoispäivä tulossa. Ja kyllähän me niitä munkkeja tosiaan paistellaan koko päiväkin tarvittaessa, että täällä voi saada lämpöisen 100 vuotta vanhalla reseptillä paistetun munkin melkein mihin aikaan päivästä tahansa. Ja kahvilaan joka vuosi jotain uutta yritetään saada siihen tarjontaan. Jotkut jää niin kuin jäädäkseen, niin kuin oreokakkuja. Ja toi valkosuklaakakku ja munkit, niin ne on ne 3 asiaa, mitä pitää joka päivä olla tiskissä, ettei ole kikkusia, kärttysiä ihmisiä, että sen takia tulin Hämeenlinnasta ja nyt sitä ei ole, että halutaan, että ihmisille jää niin kuin mukavia muistoja, makumuistoja siitäkin.
1: No tosiaan noin Vehoniemen munkit, jotka tuossa nostitkin esiin, ne on, voi sanoa, että jo lähes käsite. Mutta nykyään teillä on myöskin oma jäätelötehdas ollut tässä jo muutaman vuoden ajan, niin miten tämä jäätelötehtaan toiminta on nyt tässä lähtenyt käyntiin viime vuosien aikana? Onko nyt esimerkiksi tälle kesälle taas jotain uutuusmakuja?
2: No kyllä, uutuusmakujakin on ja jäätelötehdas on tosiaan on perustettu 23 vuonna ja näin jälkikäteen ajatellen, siihen jäätelön valmistamiseen olisi pitänyt ryhtyä jo aikaisemmin, mutta hyvä kun ymmärrettiin silloinkin, että siinä jäätelössäkin on semmoisia suosikkimakuja, jota pitää olla aina. Ja yksi semmoinen on Vehoniemen jäteöljy. Se on siis salmiakki lakritsi jäätelöä ihan oikeasti, mutta ensimmäisen kerran kun me sitä tehtiin, niin muu henkilökunta sanoi sitä, tai nämä meillä jäätelöntekijäksi koulutetut niin karmeen väristä, että ei tämmöistä voi ajatellakaan. Ei kukaan tämmöistä osta. Ja mä sitten totesin, että no kyllähän me se myydään kuitenkin, kun tämä on hyvä makusta, että ei niitä pois heitetä. Ja itse asiassa tämähän on vähän niin kuin auton moottorissa olisi mennyt vedet ja öljyt sekasi, että tämähän olisi ihan niin kuin jäteöljyn väristä, että ja sitten mä sanoin, että lyödä sille nimeksi jäteöljy, että ei kai me voida. Mä sanoin, että kyllä me voidaan ihan mitä vaan tämmöisiä tehdä, että salmiakki lakritsi, niin jäteöljy, Vehoniemen jäteöljy. Ja se on ollut niin suuri menestys, että siitä tosiaan pitää olla siinä aina. Ja joskus ei ole, niin sitten joku asiakas, mitä? Onko teillä jäteöljy loppunut, ette ole saanut tehtyä sitä vai mikä siinä on? Että kyllä se pitää olla.
1: No mitäs tosiaan sanoit tuossa, että uutuusmakuja on, niin kerro vähän jotain nostoja, että mitä siellä on?
2: No joo, siellä on esimerkiksi Kangasala juustokakku, eli näitähän on kaikennäköisiä New York cheesecakeja ja tämmöisiä, niin kyllähän meilläkin Kangasala pitää olla oma juustokakku. Ja se on juustokakku mansikalla ja mansikkahillolla. Sitten on vesimeloni, on uusi sorbettimaku. Suomalaisethan ei ole kauheasti sorbetin ystäviä, mutta pikkuhiljaa niidenkin menekki on lisääntynyt ja sittenhän on, ei kaikki ihmiset voi syödä maitoa, niin maidottomina vaihtoehtoina niin on just toi mansikkasorbetti Niitty Seppälän mansikoista tehtyä tästä lähimansikasta ja nyt on uutuutena tämä vesimelooni. No sitten on valkosuklaapistaasi on tämän vuoden uutuusmakuja, jogurtti, omena. Mä en koskaan ennen syönyt mitään jogurttijäätelöä, kun mä ajattelin, että jogurtti ja jäätelö on kaksi eri asiaa, mutta se on oikeastaan aika kivan makuinen. Se on semmoinen raikas, se on niin makea juttu. Ja niin, ehdoton mun tämän kesän suosikkijäätelö on rabarberi mansikka. Se on ihan sairaan hyvä kesäjäätelö kyllä.
1: Yleisesti, jos ajatellaan kahvilan valikoimaa, niin kehitetäänkö sitä jatkuvasti tavallaan vähän niin kuin uusien trendien mukaan vai luotetaanko sitä enemmän kuitenkin niihin perinteisiin suosikkeihin vai onko vähän että sekä että?
2: Kyllä me kokeillaan milloin mitäkin uutta trendiä ja jotkut tulee jäädäkseen ja jotkut on sitten vähän niin kuin kertaja karkuun, että kyllä siinä pitää olla jotain uuttakin, mutta siitä huolimatta ne vakiasiakkaat sitten, no aiku toikin näyttää hyvältä, mutta kyllä mä nyt otan sen munkin kuitenkin. Tai saaks mä valkosuklaa kakummalla laatikkoon sitten vielä. Että kyllä ja mehän ollaan sillä, että meillähän on erikoisruokavalio leivonnaisia kanssa aika paljon, että meillä on tuossa päivittäin 2-3 vaihtoehtoa gluteenittomia tuotteita, että sanoisin näin, että ne erikoisruokavalioihmiset on meidän erityisessä suojeluksessa ja sehän on niin, että kaikki tämmöiset lisääntyy koko ajan, että on kiva, että on antaa muita useampia vaihtoehtoja.
1: No paikalliset raaka-aineet taitaa olla aika isossa merkityksessä myös teidän kahvilan tuotteissa.
2: No kyllä me pyritään siihen, että tietysti on semmoisia asioita, että sitä pistaasiaa ei esimerkiksi saa tästä läheltä, ei sitten millään, mutta kyllä me käytetään lähituotteja.
1: No tuossa jo aiemmin kerroit myöskin siitä, että tosiaan niin kuin kahvilalla on merkittävä rooli myöskin automuseon osalta, eli nimenomaan tämä kahvila on teillä se tulonlähde, jonka ansiosta sitten myös automuseossa on ilmainen sisäänpääsy.
2: Joo, kyllä se näin on, että kahvi on sekä pienoismalli myynnin kautta, niin me pyöritetään tämän paikan kiinteitä kuluja.
0: Radio Sun.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Turusta. Vastaan tulee FC Interin reservijoukkue. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
3: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
4: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä. heiskankesateatteri.com.
3: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
5: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: kesäretki. Paikalliset paikat, parhaat hetket. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa.
1: Sundarion kesäretki on tänään suuntautunut Vehoniemen Kangasalle ja tässä automuseon kahvilan terassilla ollaan istuttu automuseon johtajan ja The First Ladyn Leila Suutarisen kanssa ja ollaan puhuttu automuseosta ja myöskin sitten tästä kahvilan toiminnasta. Vehoniemessä myöskin voi sanoa, että paljon tapahtuu, erityisesti noin perinteiset harrasteajoneuvojen kokoontumista on erittäinkin suosittuja. Mitä niissä ja ylipäätään niin tapahtumien osalta on Vehoniemessä luvassa tämän kesän aikana?
2: No, kuinka monta kertaa on jo maininnut se Viva World Event-tapahtumia heinäkuun lopussa, mutta kun se on tärkeä tapahtuma suomalaiselle autoharrastukselle ja tietysti meille kangasalalaisille erityisesti, ja, niin se on se tämän kesän kohokohta. Sittenhän on kanttiautokruisinkia ja on Vehoniemiä ajoa, joka on harrasteautoille tarkoitettu, mutta yhä suuremmassa määrin on lisääntyneet tämmöiset harrasteajoneuvojen kokoontumiset, että kokoonnutaan johonkin ja ollaan siellä ja saatetaan lähteä siitä cruisingille, taikka sitten hengaillaan koko ilta, niin kuin meillä on aina se kuukauden ensimmäinen tiistai on semmoinen harrasteajoneuvoilta, jolloin ollaan pitempään myöhempään auki, niin eri autoharrastajat, moottoripyöräharrastajat tulee silloin. Ja tietysti motoristien se perjantai-illan pidennetty aukioloaika, niin ne on tämmöisiä tapahtumia, mihinkä ihmiset voi tulla extemporeja, ei tarvitse ilmoittautua, voi miettiä, että no niin huono sää, en viitsi lähteä, että katsellaan ensi perjantaina uudemman kerran, että tämmöiset on lisääntynyt aika paljon. Joku kääpyautoyhdistys saattaa tulla tai tuleekin tänä kesänä retkelle tänne. On tietty Ford-harrastajat, jotka tulee tänne, ne on semmoisia, mikä tosiaan ei niin hirveästi niitä ennakkoilmoittautumisia ole, että ne vaan tulee silloin kun tulee.
1: Niin piti jo kysyäkin just tästä, miten nämä on niin kuin muuttunut, mutta tuossa jo sanoitkin sitä, että aika paljon on menty enemmän siihen suuntaan, että vähemmän näitä, mihin niin kuin ennakkoon ilmoittaudutaan.
2: Joo, kyllä se sillä lailla on, että ihmiset elää tässä ja nyt hetkessä koko ajan ja tilanteet muuttuu, niin nekin muuttuu ne, että mihinkä mennään ja katsellaan säätä ja mitä muita juttuja sattuu samalla päivällä tai viikonvaihteelle.
1: No oli tuossa tarkoitus kysyä myöskin, että mikä tapahtuma tai tämmöinen joku hetki on sulle henkilökohtaisesti ehkä mieluisin ja tämmöinen tärkein kesässä, mutta se varmaan tuossa on tullut jo aika selväksi, että mikä on semmoinen alleviivattu tapahtuma Leilan kalenterissa.
2: Joo, kyllä se on se maanantai 27.7.–30.7. niin silloin tässä Pirkanmaalla nämä harvinaiset tai erikoiset ajoneuvot, jotka tähän ajoon on ennakolta muuten ilmoittautuneet. Se on niin kuin, se meni täyteen jo kuukausia sitten, niin pyörimme Vesilahdessa ja Kangasalla ja Tampereella.
1: No sä oot ollut Vehoniemen toiminnassa mukana jo pitkään, puhutaan vuosikymmenistä, niin mikä tässä työssä ja toiminnassa edelleen innostaa kaikista eniten?
2: No niin, mä menin sen sanoa, että nyt mitä loukkaantua, oot pitkään vuosikymmeniä ollut, mutta niinhän mä ihan oikeasti oon, että mä oon niinku tämmönen tähän paikkaan ehkä oletetaankin kuuluman. Ja tärkeintä tässä varmaan on ne ihmiset, jotka täällä käy ja että saan olla näiden ihmisten kanssa tekemisissä ja multa kysytään ja mä pääsen kertomaan mulle tärkeästä näyttelyajoneuvoista ja mikä muu on mulle tärkeää, no mulla on ne ajoneuvot ja niin kuin tuossa äsken mietin, että valitsin niistä tämän kesän nostoautoisin kiihdytysauton sekä maastoajoneuvot, en mitään kauniita kiiltäviä kabriolettia taikka jotain tämmöisiä, mutta justiinsa se, että se monipuolisuus siinä, että ja muthan tunnetaan myös hyötyajoneuvon harrastajana, että mä saatan ajaa kuorma-autoillakin ja sekin on kivaa.
1: Niin ei tavallaan voisi tiivistää sillain niin kuin urheilutermejä, että rakkaudesta lajiin.
2: Niin, rakkaudesta lajiin, kyllä. Näin se on. Ihan oikein sanottu.
1: Jos otetaan tämmöinen mielikuvitusleikki tähän, että jos sä saisit kutsua yhden historiallisen autoalan vaikuttajan kahville Vehoniemeen, niin kuka se olisi ja mistä te puhuisitte? Ja nyt ei ole mitään rajoja.
2: No, hän olisi Johannes Cederberg, joka vaikutti Veholla automaahan tuonnista, ja hän oli Vehon pääjohtaja 80-luvulla ja taisi olla vähän 90-luvullakin, niin hänen merkityksensä meidän toimintaan oli se, että Veho oli yksi meidän yhteistyökumppaneita ja mahdollisti silloisen Mehuversun kuorma-auton entisöinnin muun muassa, ja hän osallistukin meidän tapahtumiin, että mistä me juteltaisiin. Me muisteltaisiin varmaan menneitä. Hänen ansiostaan me saatiin maailman ensimmäinen auto, Benzin patentwagen meille Saksasta näyttelyyn ja Grosses Mercedes, ja joka oli silloin, kun se tuli meille näyttelyyn, niin kallein Suomessa koskaan vakuutettu museoajoneuvo. Ja voi, vaikka mistä puhuttaisiin, meillä olisi vaikka kuinka paljon, mutta kyllä ne jotenkin liittyisi autoihin.
1: No, se ei yllätä kyllä mitenkään. Tänään tosiaan ollaan Sundarion kesäretkellä oltu Vehoniemen automuseolla Leila Suutarisen kanssa. Leila, mikä olisi sun viesti niille kuulijoille, jotka ei vielä koskaan ole käyneet Vehoniemen automuseossa?
2: Vehoniemen automuseo on paljon muutakin kuin automuseo, että ehkä jossain vaiheessa joku miettii, että automuseo, että mua ei kiinnosta auto, että mä en halua sinne, taikka ei ole tarvetta tulla tänne, mutta tässähän on tämä Vehoniemen harjun luonnonsuojelualue. Ja sitten meillä on tosi näkötorni, ja sitten joku mies on mulle joskus sanonutkin, että en meillä ole millään saada vaimoa Vehoniemeen. Vehoniemi, että ei hän lähde sinne automuseoon, että me ei yksin vaan. Mutta hän sanoi, ei kun tuu mukaan vaan. Ja hän ymmärsi ostaa sitten valkosuklaakahvit kahviossa. Nyt vaimo on se, joka sanoi, että pitäisikö meidän lähteä. Ei ole pitkään aikaan käyty Vehoniemellä, että jopa ne. Se kahvila on semmoinen, joka voi olla niin kuin täkynä jollekin semmoiselle, joka ei ole täällä koskaan käynyt.
1: Tästä hyvät vinkit kesää. Leila, kiitokset tästä, ja ei muuta kuin hyvää kesän jatkoa Vehoniemeen.
2: Kiitos kovasti, ja kaikille kuulijoille kanssa ei muuta kuin hyvää aurinkoista kesää.
0: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 Sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa.
3: Näin tämänkertainen kesäretki Vehoniemellä. Leila Suutarisen kanssa retkeilemässä oli meidän puolesta Pasi Vainionperä. Kohta mennään uutisiin. Ensi tunnilla luvassa vähän kesästoppia ja myös tamperenkielisiä uutisia, mutta sinne uutisiin meidät johdattelee musiikki. Pistetään tästä Bootsit jalkaan.

Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Käpylän pallo. Nyt lauantaina kello 15. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Tänä perjantaina Kankaanpäässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Lennu. Siis tule näin ja koe kihkeä ottelutunnelma. Kankaanpäässä. Perjantaina kello 18.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Sunnuntaina Tammelassa kello 15. Ilves FC Lahti. Ottelussa teemana Manse Rock. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
6: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Radio Sun. Uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää torstaipäivää. Suomessa syntyi tammi-kesäkuussa runsaat 23 500 lasta, mikä on noin 1250 enemmän kuin vuotta aiemmin. Tilastokeskuksen mukaan syntyvyyden myönteinen kehitys on jatkunut, vaikka taso on edelleen historiallisen matala. Väestön kasvua ylläpiti myös muuttovoitto ulkomailta, mutta se jäi selvästi viime vuotta pienemmäksi. Koko maan väkiluku kasvoi alkuvuoden aikana ennakkotietojen mukaan vain 16 hengellä. Yöpymisen sisältäneitä kotimaan vapaa-ajan matkoja tehtiin toukokuussa noin 1,5 miljoonaa, kertoo Tilastokeskus. Ulkomaan vapaa-ajan matkoja tehtiin noin 600 000. Ulkomaan matkoihin sisältyvät yöpymisen kohdemaassa sisältäneet matkat, yön yli risteilyt ja päivämatkat. Kotimaan vapaa-ajan matkojen määrä kasvoi hieman ja ulkomaan vapaa-ajan matkojen määrä kasvoi kymmenyksen edellisvuodesta. Poliisi kertoo, että Tampereelta eilen kadonneeksi ilmoitettu henkilö on löytynyt. Nainen löydettiin tänään sivullisen ilmoituksen perusteella. Poliisin mukaan kateissa ollut henkilö on kunnossa. Poliisi kiittää kaikista havainnoista asiaan liittyen. Ylöjärvellä Elovainion tie on tänään poikki liikenteeltä Elovainion kauppakeskuksen kohdalta. Syynä on käynnissä oleva viemärikorjaus kauppakeskuksen pysäköintialueella. Viemärin ohipumppausten järjestämiseksi Elovainion tie on katkaistu liikenteeltä välillä Elotien kiertoliittymä Uusikurun tie muutaman tunnin ajan. Korvaava kulkuyhteys katkaisun ajan kulkee Elotien, Hallitien ja Uusikurun tien kautta. Nysse Mobiilissa aamulla ilmennyt vika saatiin korjattua iltapäivällä. Häiriö esti lippujen ostamisen muutaman tunnin ajan, koska Nysse Mobiilissa aamulla ilmennyt vika saatiin korjattua iltapäivällä. Häiriö esti lippujen ostamisen muutaman tunnin ajan, koska maksutapaa ei saanut valittua.

0: Sun radion sää.
1: Sadekuurot väistyvät vähitellen ja huomisesta on tulossa melko pilvinen, mutta pääosin poutainen päivä. Lämpötila laskee ensi yönä reiluun 10 asteeseen ja huomenna päivän ylin lämpötila on parin 10 asteen tietämissä. Heikkona puhaltava pohjoistuuli kääntyy huomisen aikana etelän suuntaan.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Ei älä luule, sanon siinä diskoyhtye, kun 4 tunnille ollaan siirrytty sun radion kesäpäivän lähetyksessä. Ja kohta tehdään tämän iltapäivän kesästoppi. Kohde löytyy tällä kertaa Urjalasta. Otetaan vähän selkoa, että mitä kaikkea tarjoaa Pölkinvuoren elämyspuutarha. Veli-Pekka Vekman opastaa meidät sen saloihin tuossa. Vartin yli 4. Toki myös Höntän ja Toipparin tampereen kieliset uutiset luvassa tässä tämän tunnin aikana noin 16:30. Ja ensi tunti vietetäänkin sitten

0: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.
1: Radio Sun.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Kisastoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Urjalan kunta. Urjala tarjoaa vilkkaan maankuulun perjantaitorin. Kulttuuria, järvimaisemia, patikointia ja paljon muuta. Täydellinen paikka kesäretken kohteeksi. Katso sivustomme visiturjala.fi.
1: Tämänkertainen kesästoppi tehdään Urjalaan, mistä löytyy Pölkinvuoren kasvimaailma. Veli-Pekka Vekman, kerros alkuun vähän, että minkälainen paikka Pölkinvuori yleisesti ottaen on?
2: No, me ollaan tämmöinen elämyspuutarha, erittäin tuotetaan tämmöistä puutarha-elämystä. Me ollaan yhdistetty puutarha, luonto ja maisema.
1: Ja komeita elämyksiä tietysti tarjolla on. Mitä nostaisit esille, mitä kaikkea sieltä ennen kaikkea kannattaa nähdä ja katsoa?
2: No, tähän aikaan, kesäaikaan, meillä on tuo näköala on ihan huippu. Se on ihan vastaa kansallismaisemia. Sieltä näkyvyyttä oli 40 kilometriä. Puisto on täynnä sitten kukkia. Siinä on 2500 lajiketta laitettu, että aina nyt jokin kukkii. Aina määrät taihtelee, on massakukintoja ja sitten hiljaisempaa kukintoa. Se on tätä kesän luonnetta.
1: Kyllä joo, ja tosiaan niin kuin sanoitkin, että aina joku kukkii, niin kannattaa käydä vaikka useamman kerran kesän aikana, niin on vähän erilaisia nähtävyyksiä. Mikä voisi olla sellainen päivän kulku, miten siellä päivä kannattaa viettää?
2: No, se riippuu ihan siitä, että jos on puutarha-harrastajat, niin silloinhan ne viettävät melkein koko päivän täällä. Useampaan otteeseen kiertävät ja katselevat. Meillä on ohjattu tämä näin kartan, annetaan kartta ja ohjeet siitä kartasta, mistä kannattaa kulkea. Meillä on korkeuseroja sen puolesta, että täytyy myös turvallisuuden takia kertoa, että kierretään oikeaan suuntaan. Meillä löytyy erilaisia elementtejä, niin löytyy toi kukkapuisto, sitten toi varsinainen metsäpuutarha, sitten toi näköalapaikka ja sitten toi lempilämpialue, missä on sitten vesiaiheita. Kahvila ja taimisto täydentää palveluita.
1: No joo, ne palvelut on tietysti myöskin tärkeässä roolissa, mutta jos vielä ajatellaan sitä kasvustoa, niin tuleeko sulla mieleen joku sellainen oikein erikoisuus tai mikä on vaikka harvinaisinta, mitä sieltä voi bongata?
2: No, tässä oli justiinsa, että on vieläkin kukassa sinivaleunikko, joka on tämmöinen haastava kasvi. Ja niin, se on tavallaan mun päästötodistukseni puutarhuriksi. Mä oon saanut oppini mun sereltäni enkä koulusta. Ja sitä sanoi, että kuules poika, että kun saat tämän kukan kukkiin, niin on puutarhuri. Ja nyt se tänä vuonna kukkii ensimmäistä kertaa. 60 vuotta siihen meni.
1: No onneksi olkoon, että nyt ollaan sitten puutarhureita.
2: Näin. No, mitäs pitkän linjan kautta.
1: Ehdottomasti joo, mutta sillain tulee komea tulos. Mitä muuten tuosta tuli mieleen, että onko sulla vielä jotain haaveita siinä, että mitä haluaisit saada siellä kasvamaan ja kukkimaan?
2: No, meillä on toi lampialueen jatke, eli me tehdään, rakennetaan semmoista lampeapuroa noin 400 metrin matkalle ja sinne tulisi niin kuin tämmöisiä vesikasveja ja saataisiin lumpeita enempi kasvaa, esimerkiksi värilumpeita. Ja kaiken näköisiä rantakasveja on tosi vähän näkyvillä puutarhoissa, niin saataisiin siitä ihan oma elementtinsä.
1: Veli-Pekka Vekman Pölkinvuoren kasvimaailmasta. Kerro vielä loppuun, että mistä teistä löytää tarvittavat lisätiedot?
2: No, meillä on hyvät www.pölkinvuori.com-sivut ja sitten Facebookista Pölkinvuori Oy ja Instagramista Elämus puutarha Pölkinvuori.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Urjalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Urjalan kunta. Urjala tarjoaa vilkkaan maankuulun perjantaitorin. Kulttuuria, järvimaisemia, patikointia ja paljon muuta. Täydellinen paikka kesäretken kohteeksi. Katso sivustomme visiturjala.fi.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Tänä perjantaina Kankaanpäässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Lennu. Siis tule näin ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaanpäässä. Perjantaina kello 18.
2: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
3: Sunnuntaina Tammelassa kello 15. Ilves FC Lahti. Ottelussa teemana Mansero. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
4: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 23. heinäkuuta lavalle nousee Maustetytöt. Osta liput asuntomessut.fi.
5: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Turusta. Vastaan tulee FC Interin reservijoukkue. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
6: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H plus K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuodista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullapuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Jaha, morjettonki.
3: Moro.
2: Asfalttihommat, kyllähän turhaa semmosia laittaa. Viime viikolla tehdyn työpaikkaseurantatutkimuksen mukaan tällä yliopiston apteekin hajamielisellä roviisorilla oli useampana aamuna töihin tullessa roskapussi kädessä sekä kenkät ihan täysin eri paria ja monta kertaa jompi kumpi vie väärässä jalassakin.
3: Niin.
2: On se kyllä hajamielinen kaveri.
3: Ennen vanhaan huumerikolliset pantiin rautoihin ja passitettiin vankilaan. Nykyään niistä leivotaan sankareita ja tehdään TV-ohjelmia. Niin kuin nyt yhdestäkin nilkistä. Ökyrikkaan ponssarin poika, joka ei ole päivääkään tehnyt rehellistä työtä. Kohta varmaan Tampereen kaupunki lahjoittaa sille tonti.
2: Niin. Olokkonen on pari viime vuoden mittaan ihan vaan itsekseen monistakin eri lähteistä opetellut tietää ja tunteen kaiken esimerkiksi tiltalteista ja talitinteistä. No, eihän se siitä mitään palkkaa mistään saa, mutta voi elevistellä tuo pitki ja käyttää itsestään komeeta titteliä ornitologia riletantti.
3: Joo.
2: Se on oikein ornitologi.
3: Ja sitten vähän
4: urheilua.
3: Entinen jääkiekkoilija ja jääkiekko erotuomari Hannu Henrikssonni. Joo, jonkin aikaa harrastanut riatlonia.
2: Ei no.
3: Niinkin mukaan on hienoa, kun nyt voi yhden urheilulajien asemasta olla huono yhtä aikaa kolmessa lajissa.
2: Jostakin Lassila-Tikanojan paalaimesta oli löytynyt jonkun ammattikorkeakoululaisen kotiaine, missä yhteenvetona ja loppukaneettina oli kirjoitettuna, että boileri on paitsi se yleensä kellarissa oleva pirun iso tankki, mistä tulee kuumaa raanavettä, niin myös se 700 euron tuunatun auton etupuskurin alla oleva, ihan liika lähelle maata ylettyvä, täysin tarpeeton muovihelma ja häripätin, mikä halkee ja rikkuu heti ekalla reissulla mökille mennessä.
3: Boileri.
2: Boileri. No niin, ne oli siinä, se on moro.
1: Yhteistyössä Tampereen mukavin iso kauppa, Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaa Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille, lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaa Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita, rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
3: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
4: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 23. heinäkuuta lavalle nousee Maustetytöt. Osta liput asuntomessut.fi.
5: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere. Kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu. Jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Markkinahumu valtaa jälleen Honkajoen heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Torstaina laulu ilta piknikmeiningillä Lankosken sillalla. Perjantaina honkahölkkä. Osallistujien kesken arvotaan perinteinen hölkkäsauna. Honkapailuissa Oskar Lehtinen ja DJ Trio Talkkarit. Lauantaina Honkajoen yrittäjien markkinat 9-4. Ohjelmaa kaikenikäisille taattua markkinamenoa. Muun muassa Uudentorin vihkiäiset paneelikeskustelu Sahtisuuli, Pesupallon MM ja Lasten Disco. Pailuissa bilebändi Party Switch. Tule mukaan Honkajoki-päiville.
1: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
0: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Käpylän pallo. Nyt lauantaina kello 15. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: Radio Sun uutiset.
2: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää torstaipäivää. Suomessa syntyi tammi-kesäkuussa runsaat 23 500 lasta, mikä on noin 1250 enemmän kuin vuotta aiemmin. Tilastokeskuksen mukaan syntyvyyden myönteinen kehitys on jatkunut, vaikka taso on edelleen historiallisen matala. Väestön kasvua ylläpiti myös muuttovoitto ulkomailta, mutta se jäi selvästi viime vuotta pienemmäksi. Koko maan väkiluku kasvoi alkuvuoden aikana ennakkotietojen mukaan vain 16 hengellä. Yöpymisen sisältäneitä kotimaan vapaa-ajan matkoja tehtiin toukokuussa noin 1,5 miljoonaa, kertoo Tilastokeskus. Ulkomaan vapaa-ajan matkoja tehtiin noin 600 000. Ulkomaan matkoihin sisältyvät yöpymisen kohdemaassa sisältäneet matkat, yön yli risteilyt ja päivämatkat. Kotimaan vapaa-ajan matkojen määrä kasvoi hieman ja ulkomaan vapaa-ajan matkojen määrä kasvoi kymmenyksen edellisvuodesta. Poliisi kertoo, että Tampereelta eilen kadonneeksi ilmoitettu henkilö on löytynyt. Nainen löydettiin tänään sivullisen ilmoituksen perusteella. Poliisin mukaan kateissa ollut henkilö on kunnossa. Poliisi kiittää kaikista havainnoista asiaan liittyen. Ylöjärvellä Elovainion tie on tänään poikki liikenteeltä Elovainion kauppakeskuksen kohdalta. Syynä on käynnissä oleva viemärikorjaus kauppakeskuksen pysäköintialueella. Viemärin ohipumppausten järjestämiseksi Elovainion tie on katkaistu liikenteeltä välillä Elotien kiertoliittymä Uusikuruntie muutaman tunnin ajan. Korvaava kulkuyhteys katkaisun ajan kulkee Elotien, Hallitien ja Uusikuruntien kautta. Nysse Mobiilissa aamulla ilmennyt vika saatiin korjattua iltapäivällä. Häiriö esti lippujen ostamisen muutaman tunnin ajan, koska maksutapaa ei saanut valittua. Nyt sovellus toimii jälleen normaalisti. Tenniksen Tampere Open jatkuu tänään Ruotulassa. Kentällä nähdään alustavan ohjelman mukaan tänään myös useita suomalaisia. Otto Virtanen saa miesten kaksinpelissä vastaansa Bulgarian Dimitar Kuzmanovin. Nelinpelissä kentällä esiintyvät tänään pariensa kanssa Patrik Niklas Salminen sekä Oskari Paldanius. Tampere Open jatkuu sunnuntaihin saakka.
1: Sun radion sää.
2: Sadekuurot väistyvät vähitellen ja huomisesta on tulossa melko pilvinen, mutta pääosin poutainen päivä. Lämpötila laskee ensi yönä reiluun 10 asteeseen ja huomenna päivän ylin lämpötila on parin 10 asteen tietämissä. Heikkona puhaltava pohjoistuuli kääntyy huomisen aikana etelän suuntaan. Ylin lämpötila on parin 10 asteen tietämissä. Heikkona puhaltava pohjoistuuli kääntyy huomisen aikana etelän suuntaan.

Viivi lauloi siinä. USA-kappaleen myötä saatiin tämänkertainen levyhyllyllä ohjelma käyntiin. Hoivassilan Kimmon levyvalintoja tänään mennään. Ja tänään ollaan täysin Tammerfest-hengessä, nimittäin kaikki artistit, joita tämän seuraavan tunnin aikana kuullaan, ovat tämänvuotisia Tammerfest-esiintyjiä. Jos et festarihumuun päässyt, niin tässä saa vielä vähän siitä kattausta. Viivi avasi torstaina Tammerfestin ja seuraava esiintyjä silloin lavalla oli Happo Radio ja niin tässäkin.

0: Mökkitietä ajeli siinä Arttu Viskari. Tämäkin laulu kuultiin torstaina Tammerfesteillä ja niin kuultiin tämä seuraavakin, kun Robin Packalén hyppäsi lauteelle Arttu Viskarin jälkeen. Tämä on Unelmavävy.
1: Mua.

0: Radio Sun. Markkinahumu valtaa jälleen Honkajoen heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Torstaina laulu ilta piknikmeiningillä Lankosken sillalla. Perjantaina honkahölkkä. Osallistujien kesken arvotaan perinteinen hölkkäsauna. Honkapailuissa Oskar Lehtinen ja DJ Trio Talkkarit. Lauantaina Honkajoen yrittäjien markkinat 9-4. Ohjelmaa kaikenikäisille taattua markkinamenoa. Muun muassa Uudentorin vihkiäiset paneelikeskustelu Sahtisuuli, Pesupallon MM ja Lasten Disco. Pailuissa bilebändi Party Switch. Tule mukaan Honkajoki-päiville.
1: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
2: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
3: Monika Lindeman.
7: Sami Uotila.
8: Sampsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
10: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
13: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
14: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
15: Ei hätää, onneksi on radio.
16: Radio suosikki kanavalle.
14: Parasta kesässä on radio.
15: Radiomedia.fi.
0: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun. Levyhyllyllä Kimmon kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Sun radion levyhyllyllä ohjelmassa tänään kuullaan tämänvuotisen Tammerfestin esiintyjiä ja siinä kuultiin Ekotripin matkustaja. Myös Erika Wiikman Tammerfest-yleisöä viihdytti ja viihdyttää nyt myös sun radion kuuntelijoita, kun tämä laulu on nimeltään myynnissä.

Jenni Vartiainen, missä muruseni on? Upea kappale ja upea tunnelmaa tarjoili Jenni myöskin Tammerfest-yleisölle perjantai-iltana. Ja fiilis sen, kun nousi vielä, kun perjantai-iltaa jatkettiin eteenpäin. Kuumaa yhtyä myöskin Tammerfest-kansaa kävi viihdyttämässä.

0: Radio Sun.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Turusta. Vastaan tulee FC Interin reservijoukkue. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Tänä perjantaina Kankaanpäässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Lennu. Siis tule näe ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaanpäässä. Perjantaina kello 18.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
4: Sunnuntaina Tammelassa kello 15. Ilves FC Lahti. Ottelussa teemana Mansero. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
5: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Levyhyllyllä Kimmon kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Siinä kuultiin tämän vuotisen Tammerfestin lauantain artisteista Benjaminia. Seuraava vuoro annetaan Samuli Putrolle. Sen verran on kesäiset tunnelmat, että tämä laulu sopii mainiosti tähänkin päivään. Kesän tyynet hetket.

Kesäisiä tunnelmia tarjoili siinä Maija Vilkkumaa, hiuksissa hiekkaa, ja kesäisistä fiiliksissä ollaan seuraavassakin laulussa, kun Vesala jatkaa tästä.

0: tunnelmaa.
1: Älä droppaa mun tunnelmaa, sanoi Vesala. Ja mikä siinä, tunnelmahan on tapissa vähintään. Ja kesäisissä merkeissä, festivaalin merkeissä ollaan tämän päivän levyhyllyohjelmaa tongittu. Ja seuraavaksi otetaan soittoon orkesteri, joka myös huipentaa tuon tämän kesän Tammerfestin, mutta se on yhtyeen viimeinen esiintyminen Tammerfestissä. Ei suinkaan Tampereella, vaan edessä on vielä 3 iltaa Ratinan stadionilla elokuussa. Kyseessä on tietenkin Eppu Normaali.

0: Radio Sun. Markkinahumu valtaa jälleen Honkajoen heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Torstaina laulu ilta piknikmeiningillä Lankosken sillalla. Perjantaina honkahölkkä. Osallistujien kesken arvotaan perinteinen hölkkäsauna. Honkapailuissa Oskar Lehtinen ja DJ Trio Talkkarit. Lauantaina Honkajoen yrittäjien markkinat 9-4. Ohjelmaa kaikenikäisille taattua markkinamenoa. Muun muassa Uudentorin vihkiäiset paneelikeskustelu Sahtisuuli, Pesupallon MM ja Lasten Disco. Pailuissa bilebändi Party Switch. Tule mukaan Honkajoki päiville.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
7: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
8: Sampsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
9: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
12: Seppo!
13: Mitä?
12: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
13: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
12: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
13: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa.
14: Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
0: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Radio Sun. Uutiset.
15: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää torstaipäivää. Suomessa syntyi tammi-kesäkuussa runsaat 23,500 lasta, mikä on noin 1250 enemmän kuin vuotta aiemmin. Tilastokeskuksen mukaan syntyvyyden myönteinen kehitys on jatkunut, vaikka taso on edelleen historiallisen matala. Väestön kasvua ylläpiti myös muuttovoitto ulkomailta, mutta se jäi selvästi viime vuotta pienemmäksi. Koko maan väkiluku kasvoi alkuvuoden aikana ennakkotietojen mukaan vain 16 hengellä. Yöpymisen sisältäneitä kotimaan vapaa-ajan matkoja tehtiin toukokuussa noin 1,5 miljoonaa, kertoo Tilastokeskus. Ulkomaan vapaa-ajan matkoja tehtiin noin 600 000. Ulkomaan matkoihin sisältyvät yöpymisen kohdemaassa sisältäneet matkat, yön yli risteilyt ja päivämatkat. Kotimaan vapaa-ajan matkojen määrä kasvoi hieman ja ulkomaan vapaa-ajan matkojen määrä kasvoi kymmenyksen edellisvuodesta. Poliisi kertoo, että Tampereelta eilen kadonneeksi ilmoitettu henkilö on löytynyt. Nainen löydettiin tänään sivullisen ilmoituksen perusteella. Poliisin mukaan kateissa ollut henkilö on kunnossa. Poliisi kiittää kaikista havainnoista asiaan liittyen. Ylöjärvellä Elovainion tie on tänään poikki liikenteeltä Elovainion kauppakeskuksen kohdalta. Syynä on käynnissä oleva viemärikorjaus kauppakeskuksen pysäköintialueella. Viemärin ohipumppausten järjestämiseksi Elovainion tie on katkaistu liikenteeltä välillä Elotien kiertoliittymä Uusikuruntie muutaman tunnin ajan. Korvaava kulkuyhteys katkaisun ajan kulkee Elotien, Hallitien ja Uusikuruntien kautta. Nysse mobiilissa aamulla ilmennyt vika saatiin korjattua iltapäivällä. Häiriö esti lippujen ostamisen muutaman tunnin ajan, koska maksutapaa ei saanut valittua. Nyt sovellus toimii jälleen normaalisti. Tenniksen Tampere Open jatkuu tänään Ruotulassa. Kentällä nähdään alustavan ohjelman mukaan tänään myös useita suomalaisia. Otto Virtanen saa miesten kaksinpelissä vastaansa Bulgarian Dimitar Kuzmanovin. Nelinpelissä kentällä esiintyvät tänään pariensa kanssa Patrik Niklas Salminen sekä Oskari Paldanius. Tampere Open jatkuu sunnuntaihin saakka.
0: Sun radion sää.
15: Sadekuurot väistyvät vähitellen ja huomisesta on tulossa melko pilvinen, mutta pääosin poutainen päivä. Lämpötila laskee ensi yönä reiluun 10 asteeseen ja huomenna päivän ylin lämpötila on parin 10 asteen tietämissä. Heikkona puhaltava potila laskee ensi yönä reiluun 10 asteeseen ja huomenna päivän ylin lämpötila on parin 10 asteen tietämissä. Heikkona puhaltava pohjoistuuli kääntyy

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttyä. Katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
2: Radiomedia.fi.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
7: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
8: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
9: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
6: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
7: Ei hätää, onneksi on radio. Radio suosikki
6: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
7: Radiomedia.fi.
8: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
9: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttyä. Katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesälomalle. Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
2: Radiomedia.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi. Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

0: muun muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.
1: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

0: kaksi tuntematonta.
1: Muun muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuorista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullapuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Jaha, morjentonki.
3: Moro.
2: Asfalttihommat, kyllähän turhaa semmosia laittaa. Viime viikolla tehdyn työpaikkaseurantatutkimuksen mukaan tällä yliopiston apteekin hajamielisellä roviisorilla oli useampana aamuna töihin tullessa roskapussi kädessä sekä kenkät ihan täysin eri paria ja monta kertaa jompi kumpi vie väärässä jalassakin.
3: Niin.
2: On se kyllä hajamielinen kaveri.
3: Ennen vanhaan huumerikolliset pantiin rautoihin ja passitettiin vankilaan. Nykyään niistä leivotaan sankareita ja tehdään TV-ohjelmia. Niin, niin kuin nyt yhdestäkin nilkistä ökyrikkaan ponssarin poika, joka ei ole päivääkään tehnyt rehellistä työtä. No kohta varmaan Tampereen kaupunki lahjoittaa sille tonti.
2: Niin. Joo. Olokkone on pari viime vuoden mittaan ihan vaan itsekseen monistakin eri lähteistä opetellut tietää ja tunteen kaiken esimerkiksi tiltalteista ja talitinteistä. No, eihän se siitä mitään palkkaa mistään saa, mutta voi elvistellä tuo pitki ja käyttää itsestään komeeta titteliä ornitologia riletantti.
3: Joo.
2: Se on oikein ornitologi.
3: Ja sitten vähän
4: urheilua.
3: Entinen jääkiekkoilija ja jääkiekko erotuomari Hannu Henrikssonni. Joo, jonkin aikaa harrastanut riatlonia.
2: Ei no.
3: Niinkin mukaan on hienoa, kun nyt voi yhden urheilulajien asemasta olla huono yhtä aikaa kolmessa lajissa.
2: Jostakin Lassila et Tikanojan paalaimesta oli löytynyt jonkun ammattikorkeakoululaisen kotiaine, missä yhteenvetona ja loppukaneettina oli kirjoitettuna, että boileri on paitsi se yleensä kellarissa oleva pirun iso tankki, mistä tulee kuumaa raanavettä, niin myös se 700 euron tuunatun auton etupuskurin alla oleva ihan liika lähelle maata ylettyvä täysin tarpeeton muovihelma ja häripätin, mikä halkee ja rikkuu heti ekalla reissulla mökille mennessä.
3: Boileri.
2: Boileri. No niin. Ne oli siinä, se on moro.
1: Yhteistyössä Tampereen mukavin iso kauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö Aleksanterinkoto 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita, rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

muun muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

vielä muistan sinutkin. Mä osoitteesi siihen raaputin. Mä osoitteesi.

0: Radio Sun.
1: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
6: Kesäloma.
7: Ei hätää. Onneksi on radio.
6: Radio suosikki kanavalle.
5: Parasta kesässä on radio.
7: Radiomedia.fi.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: elämäni juttu.
1: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää. Ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
6: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
7: Kesäloma.
2: Ei hätää. Onneksi on radio.
7: Radio suosikki kanavalle.
6: Parasta kesässä on radio.
2: Radiomedia.fi.
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
8: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 24. heinäkuuta kello 18 Haapajärven pesäkiilat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpalokentälle. Otteluisäntä K-Supermarket Komppi. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: fine, because you're mine. I walk the line.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

päivän uuden jälleen kohtaa myrskyineen. Ja jos satanut on liikaa sydämeen,

0: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.
1: Muistan, kun luin internetin.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuorista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullapuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Jaha, morjentonki.
3: Moro.
2: Asfalttihommat, kyllähän turhaa semmosia laittaa. Viime viikolla tehdyn työpaikkaseurantatutkimuksen mukaan tällä yliopiston apteekin hajamielisellä roviisorilla oli useampana aamuna töihin tullessa roskapussi kädessä sekä kenkät ihan täysin eri paria ja monta kertaa jompi kumpi vie väärässä jalassakin.
3: Niin.
2: On se kyllä hajamielinen paveri.
3: Ennen vanhaan huumerikolliset pantiin rautoihin ja passitettiin vankilaan. Nykyään niistä leivotaan sankareita ja tehdään TV-ohjelmia. Niin kuin nyt yhdestäkin nilkistä. Ökyrikkaan ponssarin poika, joka ei ole päivääkään tehnyt rehellistä työtä. No kohta varmaan Tampereen kaupunki lahjoittaa sille tonti.
2: Niin. Olokkonen on pari viime vuoden mittaan ihan vaan itsekseen monistakin eri lähteistä opetellut tietää ja tunteen kaiken esimerkiksi tiltalteista ja talitinteistä. No, eihän se siitä mitään palkkaa mistään saa, mutta voi elevistellä tuo pitki ja käyttää itsestään komeeta titteliä ornitologia riletantti.
3: Joo.
2: Se on oikein ornitologi.
3: Ja sitten vähän
4: urheilua.
3: Entinen jääkiekkoilija ja jääkiekko erotuomari Hannu Henrikssonni. Joo, jonkin aikaa harrastanut riatlonia.
2: Ei no.
3: Niinkin mukaan on hienoa, kun nyt voi yhden urheilulajien asemasta olla huono yhtä aikaa kolmessa lajissa.
2: Jostakin Lassila et Tikanojan paalaimesta oli löytynyt jonkun ammattikorkeakoululaisen kotiaine, missä yhteenvetona ja loppukaneettina oli kirjoitettuna, että boileri on paitsi se yleensä kellarissa oleva pirun iso tankki, mistä tulee kuumaa raanavettä, niin myös se 700 euron tuunatun auton etupuskurin alla oleva ihan liika lähelle maata ylettyvä täysin tarpeeton muovihelma ja häripätin, mikä halkee ja rikkuu heti ekalla reissulla mökille mennessä.
3: Boileri.
2: Boileri. No niin. Ne oli siinä, se on moro.
1: Yhteistyössä Tampereen mukavin iso kauppa, Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille, lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita, rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: Let's go, girls.

kansi, koivu oksiltansa. Kesän jälkeen nuo lehmät kadottavansa. Niin siksikö

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Että sä tuut onnesi kukkuloiltaan.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
2: Ollaanko tämä kesä näin? Muistajien katveessa.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Yölaulun toista.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suun.